0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
0: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
2: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
3: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håspet for en hyggelig handel.

0: kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonen.

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
2: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF Autoslalom I parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands I Facebook-siden.

0: kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
2: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tarstad.

0: Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei is a Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Men nå ser det gå hånd i hånd. Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
1: I 54 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Granheim.

0: Kom inn på en Coop megabutikk og kjenn den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, sier landets president Lee Jae-myung.
1: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
0: Reporter André Ødeby. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London står det at jo dypere landet involvert i konflikten, desto høyere blir prisen de må betale. Et skip i Hormuzstredet melder at det har blitt truffet i et angrep og at et besetningsmedlem rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Besetningen ombord bistås av kystvakten i Oman. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har senere fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 50-årene døde i en voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes natt til mandag. Sønnen i 20-årene erkjenner drapet. Det opplyser mannens forsvarer Vegard Hurdal Bråstein til Sandnesposten. Dette en mann som har hatt det tøft, det sier forsvareren. Politiet ble varslet av AMK om hendelsen i Sandnes klokka 4.02 natt til mandag. De rykket ut, og der ble en mann i 20-årene pågrepet på stedet og siktet for drap. Forsvareren bekrefter det dreier seg om far og sønn. Fengslingsmøte lagt til i dag. Han har samtykket til 4 ukers varetektsfengsling. Kommunedirektøren i Stavanger vil flytte ungdomskulturhuset Metropolis inn i metodistkirken på Storhaug, det skriver Stavanger Aftenblad. Forslaget behandles av formannskapet torsdag. Kirken kan etter planen være klar fra 1. oktober, men leiepris og godkjenninger ennå ikke på plass. Metropolis må forlate dagens midlertidige lokaler i Kleivå ved årsskiftet. Og Sandnes skriver ut langt flere bøter for feilparkerte elsparkesykler enn Stavanger, med bare en tredjedel av betjentene. Hittil i 2026 har Sandnes parkeringsdrift delt ut 2200 gebyrer på 900 kroner, mot Stavanger parkerings 1600, det skriver Rogalands Avis. Sandnes har 6 trafikkbetjenter, Stavanger har 18. Trygt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlig bris fra i ettermiddag vestlig bris, 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

En pangstart på denne tirsdagsmorgenen, grytidligt 18. august. Mitt navn Rogvi, og god morgen og velkommen til morgenshowet denne tirsdagsmorgenen, der mye dreier seg om det som skal se i Champions League i kveld. For 8 år siden rykket de ned til første divisjon, 8 år senere så skal de spille om å få være med og spise kirsebær med de store fiskerne, altså Barcelona, Man City, Paris Saint-Germain, det Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal. Alle disse her kan vente på Lyse Arena når Viking skal møte Dinamo Zagreb i Champions League i kveld. Første av to oppgjør. Det og ikke bare kan de få disse, altså en ting pengene Viking kan få, men tenk på alle barn rundt om i regionen som potensielt kan se Champions League fotball på norsk jord. Ja, det fikk de jo for så vidt se i Bodø i år og i fjor, men nå går det an å se det i fylket, i Rogaland. Der kan Erling komme, der kan Yamal komme, der kan Mbappe komme. Den første av to oppgjør, Viking møter Dinamo Zagreb, et tøft lag. Og vi ser hvordan de står mot godt kroatisk motstand. Viking altså, som kan skape historie for seg selv, men også for hele regionen. Og må de ikke falle på noe bananske, eller de må stå imot i dag. Det skal vi snakke mer om etter hvert, for vi skal få med oss min kollega fra Aftenball, Kjetil Fliken, som i Kroatia med Aftenbladet. Vi skal få høre litt med han hvordan det går der, hva de sier, hva kroaterne sier, og hvordan trøkket og blir i kveld. Vi skal også en tur til Bryne, til Ørjan Heiberg. Der har det vært noen overganger i sommer, både inn og ut. Viking, de skal spille Champions League. Bryne, de nærmer seg også litt særlig, 3 poeng bak Opprykks Kvalik. Så Bryne og Heiberg har fått litt sving på sagene etter en noe tøff start på sesongen. Vi forblir på Bryne. Vi skal holde oss der ute ved dagen også, så skal vi få besøk ifra Seinhal Kleppa og snakke om Bryne-rocken som ladet opp mot ny sesong. Bryne-rocken senere i morgenshowet i dag. 10 minutter for 6 står på IR-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Skal du nå få The Weeknd, The Daft Punk med Starboy. God tirsdagsmorgen!

Starboy, 13 minutter til 6, tirsdags morgen. Bryne Rock, Bryne Fotball og Champions League fotball skal vi snakke om her i dag. Morgenshowet, tirsdags morgen, fortsatt enkelt på planleggingsdag, mens andre I gang med skolen 2026-2027.

0: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger om en. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
4: HSFM Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSPet for en hyggelig handel.

0: Kjetiling Josen Hofstad Gatchi den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

og sjekke trøkket før Viking skal starte seljakten i dag. Det andre som skjer i dag, eller andre ting som skjer i dag, det Norsk Filminstitutt som arrangerer Filmhøsten 2026, hvor de vil presentere høstens norske kinopremiere og 19 norske spillefilmer og dokumentarer samt 3 samproduksjoner presenteres med klipp og samtaler med filmskapere og skuespillere. Altså Norsk Filminstitutt presenterer norsk og norske kinofilmer for høsten. WHO, verdens World Health Organization, altså verdens helseorganisasjon, holder krisekomitémøte om utbruddet av Ebola i Kongo. Mer enn 4000 mennesker er smittet, og over 2000 er bekreftet død etter å ha blitt smittet av Ebola-viruset i Øst-Kongo. Utbruddet ble erklært i midten av mai, men ifølge verdens helseorganisasjon startet det allerede trolig i februar. Vi må lese at Høyres partileder Ine Eriksen Søreide åpner høstsesjonen for Høyres stortingsgruppe og peker partiets viktigste saker fremover, et stortingsår kalt en sesjon. Høstsesjonen gjelder for oktober og frem til jul. Høyre, som har mye å rette på. Når vi leser tallene deres, de siste sesjonene har gått nedover, mens partier som blant annet FAP har gått langt forbi Høyre, som altså har mistet vakter til Arbeiderpartiet, der Erna Solberg har gitt posten sin til Jonas Gahr Støre. Av andre ting, i morgen sørdag så skal vi holde deg oppdatert på lokalt og hva som skjer og hva som skjer i trafikken, både hvordan den utvikler seg. Det jo flere folk på vei tilbake fra jobb og barn tilbake fra ferie på skole som vil påvirke trafikken, men akkurat nå ute i trafikken der er det ikke meldt om noen avvik, og det blir ganske fint i morgen. Trafikken på vei til jobb nå så tidlig. Straks til nyheter og vær før den tid, Taylor Swift med Elizabeth Taylor.

0: En mann i 50-årene døde i en voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes natt til mandag. Sønnen i 20-årene erkjenner drapet. Det opplyser mannens forsvarer Vegard Hurdal Bråstein til Sandnesposten. Dette er en mann som har hatt det tøft, det sier forsvareren. Politiet ble varslet av AMK om hendelsen i Sandnes klokka 4.02 natt til mandag. De rykket ut, og der ble en mann i 20-årene pågrepet på stedet og siktet for drap. Forsvareren bekrefter at det dreier seg om far og sønn. Fengslingsmøtet er lagt til i dag. Han har samtykket til 4 ukers varetektsfengsling. Kommunedirektøren i Stavanger vil flytte ungdomskulturhuset Metropolis inn i metodistkirka på Storhaug, det skriver Stavanger Aftenblad. Forslaget behandles av formannskapet torsdag. Kirka kan etter planen være klar fra 1. oktober, men leiepris og godkjenninger er enda ikke på plass. Metropolis må forlate dagens midlertidige lokaler i Kleivå ved årsskiftet. Og Sandnes skriver ut langt flere bøter for feilparkerte elsparkesykler enn Stavanger, med bare en tredjedel av betjentene. Hittil i 2026 har Sandnes parkeringsdrift delt ut 2200 gebyrer på 900 kroner, mot Stavanger parkerings 1600, det skriver Rogalands Avis. Sandnes har 6 trafikkbetjenter, Stavanger har 18. Utrykt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlig bris, fra i ettermiddag vestlig bris, 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.
1: Morgenshowet. God morgen.

LA med Everglow. Fin start på tirsdagsmorgen 18. august. Så skal vi til Brynerocken senere i dag. Svein Harald Kleppa tar turen innom det. Vi skal snakke om både artister som kommer, hva de finner på i år, og samarbeide med Riker, blant annet. Vi skal også senere til Bryne fotballklubb snakke med trener Jan Heiberg. 3 poeng bak opprykkskvalik. Og vi skal til Kroatia og snakke med Aftenblad-journalist Kjetil Flygen, som på plass i Zagreb foran Vikings historiske møte mot Dinamo Zagreb i Champions League senere i morgenshowet i dag.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal ut i Champions League playoff i kveld, der de møter Dinamo Zagreb borte i første av to oppgjør. Kampstart er klokka 21.00, og Viking jakter et godt resultat foran returen på Lyse Arena neste uke. I potten står det om flere hundrevis av millioner, samt ligaspill i Champions League, der lag som Man City, PSG og Barcelona kan vente. Viking-kaptein Slako Tripic er klar for bortekampen. 33-åringen, som født i Rijeka, besvarte spørsmål på kroatisk på pressekonferansen på Maximir stadion i går. Det er spesielt å komme til fødelandet og spille en så viktig kamp, sa Tripic. Så hjemlig i liga, og tre personer er ikke lenger sikta i kampfiksingssaken i norsk fotball, det opplyser politiet til TV2. KFUM-spillerne Bilal og Moussa Ndjaye er fortsatt blant de sikta. Politiadvokat Oskar Farseth Berg sier til TV2 at funn på digitale enheter har styrka mistanken, og at siktelsen kan utvides til nye personer. Saken gjelder tre kamper. Så litt overgangsnytt, og Bryne fotballklubb har hentet 19 år gamle midtstopperen Sander Elias Fjelldals Elv fra 2. divisjonsklubben Rana. I retur går Fabian Jeppestø Engedal på lån ut sesongen. Så til en tidligere Bryne-spiller, Erling Braut Haaland, mister lagkamerat Rodri, som virker å være klar for Barcelona. Rodri, som blant verdens beste midtbanespillere, hadde et stort VM og har også tidligere vunnet Ballon d'Or. Så FIFA og operativsjef Kevin Lamour er ferdig i stillingen. Det melder The Athletic og Sky Sports. Han forlater jobben drøyt to uker etter han offentlig kritiserte president Gianni Infantino for å ha gått bak ryggen på de ansatte med planer om å selge andeler av fotball-VM til eksterne investorer. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over en halv million kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46-63. Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49-09.

Girls. Ja, Radio Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Fin flyt I trafikken, selv om den økende, særlig forbi Stangen og Sandve 39. Der øker det med forsinkelser, særlig innenfor Riksvei 44 mot E39. Ellers skal det flytte fint for de fleste I trafikken. Ikke så lenge til, så skal vi til Bryne fotballklubb.

0: Her VG-nyhetene. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. En talsperson for det brittiske forsvarsdepartementet sier Storbritannia forpliktet til å skaffe utstyr Ukraina trenger for å forsvare seg mot Putins ulovlige invasjon. Trumps trussel om å bombe dritten ut av Oman strategisk galskap, ifølge ekspert.
1: Dette på nivå med trusselen om å ta Grønland med makt, det sier konfliktforsker ved Universitetet i Oslo, Mikael Hoonajisade. Han avviser Trumps påstand om at Oman står i veien for skipstrafikken i Hormuzstredet. Najisade advarer om at dersom ordene skulle bli til handling, ville det vært katastrofalt for USA, blant annet fordi det permanent vil ødelegge USAs forhold til de andre arabiske gulfstatene.
0: Med rapporter André Ødeby. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet, og politiet jobber på åstedet. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover i slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: En mann i 50-årene døde i en voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes natt til mandag. Sønnen i 20-årene erkjenner drapet. Det opplyser mannens forsvarer Vegard Hurdal Bråstein til Sandnesposten. Dette en mann som har hatt det tøft, det sier forsvareren. Politiet ble varslet av AMK om hendelsen i Sandnes klokka 4.02 natt til mandag. De rykket ut, og der ble en mann i 20-årene pågrepet på stedet og siktet for drap. Forsvareren bekrefter at det dreier seg om far og sønn. Fengslet møte lagt til i dag. Han har samtykket til 4 ukers varetektsfengsling. Kommunedirektøren i Stavanger vil flytte ungdomskulturhuset Metropolis inn i metodistkirken på Storhaug, det skriver Stavanger Aftenblad. Forslaget behandles av formannskapet torsdag. Kirken kan etter planen være klar fra 1. oktober, men leiepris og godkjenninger ennå ikke på plass. Metropolis må forlate dagens midlertidige lokaler i Kleivå ved årsskiftet. Og Sandnes skriver ut langt flere bøter for feilparkerte elsparkesykler enn Stavanger, med bare en tredjedel av betjentene. Hittil i 2026 har Sandnes parkeringsdrift delt ut 2200 gebyrer på 900 kroner, mot Stavanger parkerings 1600, det skriver Rogalands Avis. Sandnes har 6 trafikkbetjenter, Stavanger har 18. Utrykt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlig bris fra i ettermiddag vestlig bris, 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Bryne fylte opp etter den sterke 2-0-seieren i Sogndal forrige helg og slo Moss 2-1 hjemme på Bryne stadion på søndag. Seieren betyr at Bryne nå bare tre poeng bak opprykkskvalik. Vi har fått med oss Bryne-trener Øyan. Hei Berge, Øyan, god morgen og gratulerer med tre nye poeng.
1: Tusen hjertelig takk for det. Det var veldig, veldig kjekt.
0: Ja, hvordan beskriver du kampen?
1: Jeg synes det en god og kontrollert kamp for oss. Litt annerledes type kamp kanskje enn mange av de tidligere. Jeg synes vi gode med ball og gode gjenvinning som gjør at vi kan diktere det som skjer på Bryne stadion. Og så det sånn litt ut i vår beste periode så skårer Moss et fint mål ut av ingenting egentlig. Og da må man ut og jakte. Jeg synes jo det som kanskje den største styrken i prestasjonen vår hvor raskt vi snur det, og hvor rolig vi i topplokket før vi får begynt å trøkke goalen skikkelig, og fortjent snur til 2-1, og så spiller vi det ut, og vinner fortjent, så all ære til spillere for en god prestasjon. Så det ikke sånn at alt perfekt. Vi kan sikkert skape enda mer enn 8-1 i målsjanser, men å være mer effektive. Men at vi gjør en kontrollert og god kamp, det synes jeg absolutt. Så det var gøy å se på.
0: Ja, for det forteller mye om et lag hvordan en håndterer motgang, eller hva svaren har når en får et motsvar. Hvor stolt er du over det mentale når spillerne klarer å snu det og være i en god periode og få et baklengsmål?
1: Ja, jeg er helt enig med deg. Det er det mentale aspektet. Vi var i Haugesund og lå under 1-0 på bortebane og snurte 2-1 på overtid også. Nå var den litt annerledes, men vi sitter i pause her og har veldig trua på det å fortsette med det vi holdt på med. Og så vi på noen detaljer om å være litt mer direkte i angrepsspill når vi har muligheten og være enda spissere innenfor 16 meter. Og så går vi egentlig ut i andre omgang og jeg tror det smeller i treverket et par tre ganger før de kommer og skårer 0-1-mål. Og så blir du testet litt på det mentale, og der synes jeg det har tatt store steg fra egentlig tidlig i våres, hvor vi er veldig skjøre på overtid på 3-1 mot Sogndal og mister 2 poeng. Og ja, vi har flere eksempler, så det er styrke det mentale der, og så vet man at bak det så kan det ligge både selvtillit, og det er flere ting som spiller inn i samme gryta. Så veldig, veldig stolt at gruppa håndterte på denne måten nå.
0: 2-1 sendte det til Bryne på søndag hjemme mot Moss. Ørjan blir med oss litt til, for vi må snakke om en ny spiss på 1,95 som skårte i debuten.

Bastille med Pompeii. Ørjan Heiberg, han blir med oss litt til, for vi skal snakke mer om den 195 cm høye spissen Leo Feifritsch, som ble matchvinner i debuten sin for Bryne, når Bryne slo Moss 2-1 hjemme på Bryne stadion i helga, og avanserte på tabellen og kun 3 poeng bak opprykkse playoff Bryne, Viking og Bryne Rocken i morgenshow i dag.

I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Har du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
5: Men nå skal vi gå I Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Heie Sekite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

og vi skal etter hvert til Skal vi danse se nærmere på hva deltaker som utgjør den nye sesongen av Skal vi danse, som har premiere 26. september. Og så skal vi også tilbake til Ørjan Heiberg som lemmer oss litt, for vi må snakke mer om spillere ut, inn den nye spissen og hva som skal skje ute på sommeren hos Bryne på Jæren. Før den tid, Tame Impala med Dracula.

0: I Bergen, vi snakket om den nye spissen, og du må rette meg her, for du har hatt han før, og du må rette meg hvis jeg uttaler litt av hans feil, men Luka Feirfritsch, han ble matchvinner i debuten, den spiller du tidligere trent. Det må jo være godt for han å komme inn og slå han på direkten.
1: Ja, du hadde rett navn, og så hadde han en god debut. Han, det ikke noe tvil om det, det jo, det ikke drømmen til en spiss å komme inn og avgjøre første kampen? Så.
0: Det kan ikke bli bedre.
1: Nej, det kan ikke det. Han jobbet hardt for lag og var med og snudre her, så det var en bra debut av Luka som du sier, som jeg hadde I strømmen, og så skal han bare fortsette å utvikle seg videre. Han en litt sånn late bloomer og 27 år, og så har han masse potensial fortsatt å ta ut når han går inn I sine beste år, så en bra start I Bryne.
0: Kult, så må jeg spørre deg, Ørjan, jeg vet at det vanskelig å svare på, men vi har lest at 19 år gamle Nistappa Sander Elias Fjeldals L fra andre divisjonsklubben Rana har kommet inn, Duarte Moreira har gått ut, får vi se mer aktivitet utover sommeren før vinduet stenger, kommer det spillere inn, kommer det spillere ut, hva kan du si om det?
1: Altså det kan skje, det jo fortsatt en god stund igjen av dette vinduet, Så vi galla aktive I markedet, det skal man være hele veien. Du må kontinuerlig jobbe der, og så det er nok muligheter for noe ut og inn, men jeg trener den troppen som her til enhver tid, og så skal jeg ikke love noen ting. Så, men vi med I kjøret, vi også som alle andre, og så... Som du sa, så har det gått igjen ut og kommet igjen inn, så jeg veldig fornøyd med å få Luka på plass.
0: Så må vi se også frem til helg og lørdagen, der det blir lokal derby borte mot Sandnes Ulf, og borte mot Sandnes Ulf, tradisjonelt sett, historisk sett, det har jo vært ganske vanskelig for Bryne. Hva tanker har du om derby mot laget som nå har tapt 4 på?
1: Ja, vi må begynne å snikke oss inn på det nå. Nå vi ferdige med Moss, så Vi får en tøff utfordring I Sandnes Ulf der. Det er et godt lag som hatt litt sånn periodevis sesong, kan man kalle det det. Litt opp og litt ned. Nyopprykka. Synes de har et veldig høyt toppnivå, og de virker til å ta steg på bunnlinja si også. Så vi møter et tøft fysisk og et godt lag og så ja, som du sier så vel kanskje ikke all verdens historikk I Sandnes så før kampen mot Moss nå så vet jeg også at de hadde kanskje vinnet en kamp mer enn oss I den lange historikken så de fikk bryte I den nå så vi får det så langt vi skal se tilbake men at det blir et kult lokaloppgjør på lørdagen det blir og vi håper så mange som mulig tar turen fra Bryne og støtter oss så skal vi gi alt vi kan for å gjøre Bryne stolt
0: Vi gleder oss klokka 4 på Østerhus Arena nå på lørdagen. Igjen gratulerer med 3 deilige poeng mot Moss, og ser vi frem til lokalt derby på lørdag.
1: Takk for det, det gjør vi. Vi gleder oss.

0: En mann i 50-årene døde i en voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes natt til mandag. Sønnen i 20-årene erkjenner drapet. Det opplyser mannens forsvarer Vegard Hurdal Bråstein til Sandnesposten. Dette en mann som har hatt det tøft, det sier forsvareren. Politiet ble varslet av AMK om hendelsen i Sandnes klokka 4.02 natt til mandag. De rykket ut, og der ble en mann i 20-årene pågrepet på stedet og siktet for drap. Forsvareren bekrefter at det dreier seg om far og sønn. Fengsel møte er lagt til i dag. Han har samtykket til 4 ukers varetektsfengsling. Kommunedirektøren i Stavanger vil flytte ungdomskulturhuset Metropolis inn i metodistkirken på Storhaug, det skriver Stavanger Aftenblad. Forslaget behandles av formannskapet torsdag. Kirken kan etter planen være klar fra 1. oktober, men leiepris og godkjenninger er enda ikke på plass. Metropolis må forlate dagens midlertidige lokaler i Kleivå ved årsskiftet. Og Sandnes skriver ut langt flere bøter for feilparkerte elsparkesykler enn Stavanger, med bare en tredjedel av betjentene. Hittil i 2026 har Sandnes parkeringsdrift delt ut 2200 gebyrer på 900 kroner, mot Stavanger parkerings 1600, det skriver Rogalands Avis. Sandnes har 6 trafikkbetjenter, Stavanger har 18. Utrykt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlige bris fra i ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

6 minutter ved halv 8. Vi skal tilbake til Bryne, men Bryne Rocken senere i morgenshowet i dag. Vi skal også høre ifra Kjetil Flygen, Aftenbladet utsendte, som i Kroatia nå for å dekke Champions League like oppgjøret mellom Dynamo Zagreb og Viking, som har kampstart klokka 21.00 i kveld. Historisk kamp for Viking. Vi skal også til Skal vi danse og se hvem som skal danse på paketten når det premierer på TV2 senere i september.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal ut i Champions League playoff i kveld, der de møter Dinamo Zagreb borte i første av to oppgjør. Kampstart er klokka 21.00, og Viking jakter et godt resultat foran returen på Lyse Arena neste uke. I potten står det om flere hundrevis av millioner, samt ligaspill i Champions League, der lag som Man City, PSG og Barcelona kan vente. Viking-kaptein Slako Tripic er klar for bortekampen. 33-åringen, som født i Rijeka, besvarte spørsmål på kroatisk på pressekonferansen på Maksimir stadion i går. Det er spesielt å komme til fødelandet og spille en så viktig kamp, sa Tripic. Så hjemlig i liga, og tre personer er ikke lenger sikta i kampfiksingssagen i norsk fotball, det opplyser politiet til TV2. KFUM-spillerne Bilal og Moussa Ndjaye er fortsatt blant de sikta. Politiadvokat Oskar Farseth Berg sier til TV2 at funn på digitale enheter har styrket mistanken, og at siktelsen kan utvides til nye personer. Saken gjelder tre kamper. Så litt overgangsen ut, og Bryne fotballklubb har hentet 19 år gamle midtstopperen Sander Elias Fjeldals Elv fra andre divisjonsklubben Rana. I retur går Fabian Jeppestø Engedal på lån ut sesongen. Så til en tidligere Bryne-spiller Erling Braut Haaland mister lagkamerat Rodri, som virker å være klar for Barcelona. Rodri, som er blant verdens beste midtbanespillere, hadde et stort VM og har også tidligere vunnet Ballon d'Or. Så FIFA og operativsjef Kevin Lamour er ferdig i stillingen. Det melder The Athletic og Sky Sports. Han forlater jobben drøyt to uker etter han offentlig kritiserte president Gianni Infantino for å ha gått bak ryggen på de ansatte med planer om å selge andeler av fotball-VM til eksterne investorer. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over en halv million kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46-63. Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49-09.

0: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, det sier landets president Lee Jae-myung.
1: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
0: Reporter André Ødeby. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm i går kveld. Saken etterforskes som drapsforsøk. Skadene etter det kraftige jordskjelvet i Colombia forrige mandag anslås til 90 milliarder kroner, viser foreløpige anslag. Det det kraftigste skjelvet som har rammet landet dette århundret. 280 personer mistet livet, over 4000 ble skadet. 143 personer har fortsatt status som savnet. En tidligere sykepleier ved Ahus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: En mann i 50-årene døde i en voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes natt til mandag. Sønnen i 20-årene erkjenner drapet. Det opplyser manns forsvarer Vegard Hurdal Bråstein til Sandnesposten. Dette en mann som har hatt det tøft, det sier forsvareren. Politiet ble varslet av AMK om hendelsen i Sandnes klokka 4.02 natt til mandag. De rykket ut, og der ble en mann i 20-årene pågrepet på stedet og siktet for drap. Forsvareren bekrefter at det dreier seg om far og sønn. Fengslet møte er lagt til i dag. Han har samtykket til 4 ukers varetektsfengsling. Kommunedirektøren i Stavanger vil flytte ungdomskulturhuset Metropolis inn i metodistkirken på Storhaug, det skriver Stavanger Aftenblad. Forslaget behandles av formannskapet torsdag. Kirken kan etter planen være klar fra 1. oktober, men leiepris og godkjenninger ennå ikke på plass. Metropolis må forlate dagens midlertidige lokaler i Kleivå ved årsskiftet. Og Sandnes skriver ut langt flere bøter for feilparkerte elsparkesykler enn Stavanger, med bare en tredjedel av betjentene. Hittil i 2026 har Sandnes parkeringsdrift delt ut 2200 gebyrer på 900 kroner, mot Stavanger parkerings 1600, det skriver Rogalands Avis. Sandnes har 6 trafikkbetjenter, Stavanger har 18. Utrykt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, eller stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlige bris fra i ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Det som blir beskrevet som tidenes viktigste kamp for Viking står for tur. Klokka 21.00 i kveld venter både Bad Blue Boys og Dinamo Zagreb i Kroatia i det første av to oppgjør i Champions League. Vi har med oss Aftenblad-journalist og kollega meg I Aftenball, eminente Kjetil Flygen fra varmegradene I Zagreb. Flyge, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan ser denne tirsdagsmorgenen ut litt lenger syd på?
1: Du, den som morgenen flest litt sør på. Frokosten så der. Det kommer litt an på dagsformen. Været litt klamt og kaffen sterk. Og da det bensin for oss enkle sjeler. Da går vi godt.
0: Den store spenningen det de fleste spent på, det jo I kveld klokka 9. Men for en journalist som I Kroatia og jobber og dekker, hvordan blir dagen for deg?
1: Du, nå har vi samler troppene rundt frokostbuffeten, og så legger vi plan for dagen. Vi skal ut I Zagreb sentrum og møte vikingsupportere som begynte å ankomme her I går ettermiddag, går kveld. Lodde stemningen litt blant de. De litt sånn, de har ikke så lyst til å dele hvor de skal oppholde seg heller, for det jo en viss, de nevnte Bad Blue Boys, så det jo ikke mors beste barn på noen måte, så de prøver å holde kortene litt tett til bryst, og det hadde jeg gjort også når jeg sett bildene av de gutta som holder med hjemmelaget I kveld. Men vi skal I hvert fall ned og møte fansen, og så det offisielle programmet opp til stadion I god tid, vente og svette I klam og varm luft, og så gleder vi oss til avspark 21.00.
0: Skal man ikke bli helt at Karsten Tveit her, men har dere snakket med lokalbefolkningen, og hva sier de eventuelt om viking?
1: Ja, dette her veldig festlig, fordi når vi kom på søndag, så var vi på Vikings Hotel og hadde litt tv-sending og litt sånne ting. Så tok vi en Uber på vei tilbake fra hotellet, og han var tilfeldigvis veldig interessert I sport. Og det første han sa når han skjønte at vi var nordmenn, var at han hylte ut Kjetil André og mot. Så da fikk vi brutt isen med den gamle alpinmester, og så jobbet vi oss gjennom litt Euroleague-basketball, og vi var innom selvfølgelig håndball og Ivica Cabalic, og så kom vi til fotball, og da sa han, Viking Norway, no chance. Så det var helt sjanseløst, mente han. Dette tok Dinamo Zagreb I samme åndedrag. Dette var en veldig fin fyr, Robert het han, og han meldte tungt I alle retninger. Han satt stadion til Dinamo Zagreb. Katastrof. Så han var en mann av bestemte meninger, men han mente, som vel inntrykket vårt også, at Dinamo Zagreb en liten favoritt, men alt kan jo skje, og det vet jo det alt om også.
0: Ja, du var litt inne på Bad Blue Boys og hva som venter Viking der, men sportslikt flyg, du da, har du troen på at det kan gå for det? Altså, kampen I dag jo, det kan gå greit uten å få det beste resultatet, for det jo en returkamp hjemme på kunnskap sitte på.
1: Ja, det det, og det jo det der vi har snakket om, og får du hjemme sist, så det jo alltid håp inne hengingsnål, som Nils Arneggen så fint sa. Men så tror jeg det handler om å begrense et eventuelt nedlag her nede I kveld. Hvis Viking skulle tape med et mål, så lever det. Uavgjort selvfølgelig lever det. Taper de med to mål, så det nok helt I grenseland. Så jeg litt usikker også på Dinamo Zagreb, for jeg følte ikke at jeg ble så veldig klok I de kampene mot Zalgiris I den tredje kvalikrunden, for de var såpass svake. Så jeg veldig spent på hvis Viking klarer å gjøre det de sier at de skal, og gå ut og plage dem, stykke opp kampen, ødelegge rytmen litt og være I kjøttet på Zagreb-spillerne, så tror jeg at dette kan bli litt jevnere enn pessimistene tror, som vel nærmest har reist ned her for å ta en gradøl for håp om Champions League, sett med Vikingene.
0: Sportslikt mye å glede seg til, men jeg så også den sendingen dere hadde når dere ankom Zagreb på hotellet, intervjuet blant annet Zlatko Tripic, som sikkert veldig spent for å spille fotball I Kroatia igjen. Men du intervjuet også Erik Bjørnø, Flyg, og kanskje du sier litt om hva Erik Bjørnø hadde på seg når du intervjuet han?
1: Ja, dette jo en del av den nye kolleksjonen til Viking, og de skal ut I denne gjeveste selskapet. Da. Så de har jo lagd disse nye draktene sine I Europa, hvor det både rosa, en ny logo på brystet, og det har vært litt bruduljer rundt dette, men Så vi kom til hotellet I går, det var 36 grader da vi landet, så det første, eller I går på søndag. Så det første vi gjorde var å hive av oss. Bjørn og han hadde på seg en grilldressjakke, en sånn som alle gikk I på 80- og 90-tallet, gjerne hele familien I samme kolleksjon, med litt rosa I kryss, og det var noe blått og noe hvitt greier der. Det ordentlig sånn klassisk på campingplass overtrekks sånn treningsdressjakke. Og dette kom han I, og det tilhører da den nye kolleksjonen, og Henrik Heggheim, han jo fra Eiganes, og ikke enn du tuller for mye med, han hadde gått inn på kontoret til direktoren og sagt at denne vil ikke jeg ha, for sånn går vi ikke med på Eiganes.
0: det sant?
1: Ja, han hadde gjort det. Men han gjorde det bare på tull, da. Men han sa det. Sånn brygger vi ikke på egene, så hadde han tilbudt å gi fra seg jakka si.
0: Så får de Dynamo Zagreb-supporterne der, de venter sånn tøffe vikinger fra Norge, så ser de jo bare folk av folk som har vært med på grill-campingturer rundt forbi. Jeg tror de bare snille, da.
1: Ja, det altså Bad Blue Boys, de vet ikke hva som kommer til å treffe dem her.
0: Stemmer det. Helt til slutt, Flyk, så må vi jo få en liten værmelding. Det meldt mildere I kveld, eller hvordan blir det for vikinggutterne å springe på banen?
1: Ja, søndag var det veldig varmt her, da var det jo da var det 36 grader, og det føltes som det bare ble varmere og varmere jo lenger ut på kvelden vi kom, selv om det gikk motsatt vei selvfølgelig. Gårdsdagen var ikke fullt så varm, det startet ganske hett fra morgenen av, og så avtok det litt ut på ettermiddagen, litt sånn tilløp til regn og litt torden og litt sånn småkrydder. Kampdagen meldt om 24-25 grader, kanskje litt regn, så den der voldsomt trykkende varmen, den borte, men luftfuktigheten høy. Så det byr jo fortsatt på noen utfordringer, det gutta må få I seg, de som skal ut I striden her må jo få I seg nok salter, det blir mye svetting og det klamt, så for oss pressen så gjelder det om å hive ned på med vann og en eller annen glohet og sterk kroatisk kaffe, så får Viking ta seg av sportsdrikk og elektrolytter.
0: Det har skått ut, Flyk. Tusen takk for at du tog deg tida, så får vi ha masse lykke til I kveld.
1: Tusen takk, Rogvi.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

sa Tripic. Så hjemlig liga og tre personer ikke lenger sikta I kampfiksingssagen I norsk fotball, det opplyser politiet til TV2. KFUM-spillerne Bilal og Moussa Ndjaye fortsatt blant I sikta. Politiadvokat Oskar Farset Berg sier til TV2 at funn på digitale enheter har styrket mistanken og at siktelsen kan utvides til nye personer. Sagen gjelder tre kamper. Så litt overgangsnytt, og Bryne fotballklubb har hentet 19 år gamle midstopperen Sander Elias Fjeldals Elv fra 2. divisjonsklubben Rana. I retur går Fabian Jeppestø Engedal på lån ut sesongen. Så til en tidligere Bryne-spiller Erling Braut Haaland mister lagkammerat Rodri, som virker å være klar for Barcelona. Rodri, som blant verdens beste midtbanespillere, hadde et stort VM og har også tidligere vunnet Ballon d'Or. Så FIFA og operativsjef Kevin Lamour ferdig I stillingen. Det melder The Athletic og Sky Sports. Han forlade jobben drøyt to uker etter. Han offentlig kritiserte president Gianni Infantino for å ha gått bak ryggen på de ansatte med planer om å selge andeler av fotball-VM til eksterne investorer. Og Karsten Warholm og Henriette Jäger får over en halv million kroner hver I bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM I Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46-63. Jäger tog guld på 400 meter på norsk rekord 49-09.

En mann i 50-årene døde i en voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes natt til mandag. Sønnen i 20-årene erkjenner drapet. Det opplyser mannens forsvarer Vegard Hurdal Bråstein til Sandnesposten. Dette en mann som har hatt det tøft.

0: det sier forsvareren. Politiet ble varslet av AMK om hendelsen i Sandnes klokka 4.02 natt til mandag. De rykket ut, og der ble en mann i 20-årene pågrepet på stedet og siktet for drap. Forsvareren bekrefter at det dreier seg om far og sønn. Fengslingsmøtet lagt til i dag. Han har samtykket til 4 ukers varetektsfengsling. Kommunedirektøren i Stavanger vil flytte ungdomskulturhuset Metropolis inn i metodistkirka på Storhaug, det skriver Stavanger Aftenblad. Forslaget behandles av formannskapet torsdag. Kirka kan etter planen være klar fra 1. oktober, men leiepris og godkjenninger er enda ikke på plass. Metropolis må forlate dagens midlertidige lokaler i Kleivå ved årsskiftet. Og Sandnes skriver ut langt flere bøter for feilparkerte elsparkesykler enn Stavanger, med bare en tredjedel av betjentene. Hittil i 2026 har Sandnes parkeringsdrift delt ut 2200 gebyrer på 900 kroner, mot Stavanger parkerings 1600, det skriver Rogalands Avis. Sandnes har 6 trafikkbetjenter, Stavanger har 18. Utrykt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlige bris fra i ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.
1: Dette er morgenshowet

I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Ute i trafikken melder politiet om trafikkuhell. Det er E39 nordgående retning ved avkjørselen til Sandve i Sandnes. Det skal være en kollisjon mellom to biler, altså to biler som har kollidert på E39 i Sandnes. Nordgående retning ved avkjørselen til Sandve krysset. Nødetatene er på vei.

onsdagsmorgen 18. august, dagen der Viking kan bli historiske i Champions League-oppgjøret mot Dinamo Zagreb. Det var ikke til flygen Aftenbladets utsendte i Zagreb som sjekket trykket i morgentimene før oppgjøret. Det jo klokka 21.00 i kveld der kampen starter. Det en fin start på dagen. For meg var en fin helt inntil jeg innså at jeg glemte å ta ut båstunkene. Tirsdagen, da det dagen søppelbilen kommer og henter restavfallet hjemme hos meg, og restavfallet jo som vanlig fullt, og nå må jeg vente 2 uker til neste gang jeg kan gå ut med bostunken. Like irriterende hver gang jeg glemmer det. Og som vi skal senere i morgenshowet til Bryne Rocken, som tar turen innom. De feirer et helt spesielt jubileum. Det skal vi ta mer om etter hvert når Svein Harald Kleppa tar turen innom. Svein Harald Kleppe tar med seg også en ifra Ryger, der de skal snakke om et samarbeid som startet i fjor. I mellomtiden skal vi også se nærmere på en ting som ble annonsert i går. Det var Skal vi danse? I fjor så var det jubileumssesong, og det var den mest sette sesongen av programmet på over 10 år. Lørdag 6 og 20. september så Skal vi danse tilbake igjen, og årets deltakere klare. Lea Behn, hun influencer og gründer, skal danse med Andreas Hiim. Lea Behn, som datter av prinsesse Martha Louise. Kim Vigård med, artist og skuespiller. Caitlin Garbine, skuespiller, hun skal være med. Marie Stavang, komikeren, skal danse med Jørgen Nilsen. Espen på Lærvåg, serieskaper og skuespiller. Det blir interessant å se hvordan han klarer seg på dansegolvet. Ikke dansing jeg forbinder mest med Espen P.A. Lærvåg. Victoria Nadine, kjæresten til Kygo og artist, skal danse med Antonio Carreri. Tidligere hockeyspiller Alexander Bonsaksen skal danse med Rikke Lund. Artist Alessandra Mele, som har vært med i Eurovision, skal danse med Jone Snils Tveit. Skjønnhetsinfluencer Tim Christian med. Tidligere Hotel Cæsar skuespiller og programleder Henriette Lien er med. Det også Sandra Lyng Haugen, Sebastian Solberg og Sondre Sundby. Og programmet ledes av Helene Olofsen og Anders Hoff i år. Og dommerpanelet står av Schenkis All, Jan Thomas, Nadia Kamitskaya og Merete Mørk Lindgjære. Skal vi danse ha premiere lørdag 6 og 20. september på TV2 Play og TV2 Direkte, og sendes direkte hver lørdag frem til finalen lørdag 12. desember.

Ute i trafikken, melding om trafikk. Uheld, det to biler som har kollidert E39 Sandnes. Nogående retning ved avkjørselen Sandvik krysset. De involverte står i venstre felt og i grøfta. Trafikken går rolig forbi i høyre felt. Involverte har mindre skader, melder politiet.

over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

0: Her VG-nyhetene. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt, og politiet har startet drapsetterforskning. Området sperret av, og beboere evakuert så de ikke skal komme i kontakt med åstedet. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
1: Så langt i år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge Tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
0: Reporter André Ødeby. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal ha tilbudt USAs president Donald Trump å bidra i fredsarbeidet mellom USA og Iran. Bakgrunnen for samtalen at forhandlingene om en permanent slutt på krigen har stanset opp. Samtidig har Washington avvist å forlenge den midlertidige våpenhvilen. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder avisa Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover i slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: En mann i 50-årene døde i en voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes natt til mandag. Sønnen i 20-årene erkjenner drapet. Det opplyser mannens forsvarer Vegard Hurdal Bråstein til Sandnesposten. Dette en mann som har hatt det tøft, det sier forsvareren. Politiet ble varslet av AMK om hendelsen i Sandnes klokka 4.02 natt til mandag. De rykket ut, og der ble en mann i 20-årene pågrepet på stedet og siktet for drap. Forsvareren bekrefter det dreier seg om far og sønn. Fengslet møte er lagt til i dag. Han har samtykket til 4 ukers varetektsfengsling. Kommunedirektøren i Stavanger vil flytte ungdomskulturhuset Metropolis inn i metodistkirka på Storhaug, det skriver Stavanger Aftenblad. Forslaget behandles av formannskapet torsdag. Kirka kan etter planen være klar fra 1. oktober, men leiepris og godkjenninger enda ikke på plass. Metropolis må forlate dagens midlertidige lokaler i Kleivå ved årsskiftet. Og Sandnes skriver ut langt flere bøter for feilparkerte elsparkesykler enn Stavanger, med bare en tredjedel av betjentene. Hittil i 2026 har Sandnes parkeringsdrift delt ut 2200 gebyrer på 900 kroner, mot Stavanger parkerings 1600, det skriver Rogalands Avis. Sandnes har 6 trafikkbetjenter, Stavanger har 18. Utrykt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlig bris fra i ettermiddag vestlig bris. 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Politiet på plass, det mye trafikk. Begge de involverte bilene står i venstre felt og i grøft. Det bestilles bilberging og trafikken går rolig forbi et felt. Høyre feltet framstår med mindre personskade, det melder politiet etter trafikkuhellet. For en 20 minutter siden er 39 nordgående retning ved avkjørselen til Oalsgat, og altså 2 biler involverte. De står begge i venstre felt og i grøft. Trafikken går rolig forbi i høyre felt.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
2: 3 minutter over 9. Brynerokken fyller 15, det skal vi snakke mer om etter hvert. I tillegg så har Stein Harald med seg en representant fra Ryker som skal snakke om det spennende samarbeidet de startet med i fjor.

0: Charlie XCX med Boomklapp. 6 minutter over 9 denne tirsdagsmorgenen 18. august. De følger hele 15 år i år, og i går inviterte de til pressekonferanse der Bryne Rocken og Riga Brygghus presenterte den nye Bryne Øle og presentasjonen av årets festival som 4. og 5. september på Bryne Mølle som vanlig. La oss starte med gårsdagen. Vi har fått et stort fint besøk fra Svein Harald Kleppe og selve Fristad fra Riga Brygghus. Svein Harald, hvordan var smakingen og presentasjonen i går?
1: Det var veldig bra. Øl smaker helt fantastisk. Det veldig kjekt når du får noe som det står med sagt, din logo på, så liksom, det vårt øl. Det sånn, vi har en litt større festival litt lengre nord som vi ser veldig opp til, og der var det tips på deres side at det liksom, høy, gjerne et tips til dere også begynte vi opp med dette. Ja, kult. Jammen, det noe med kulere enn Carmageddon på, så var det jammen med vår eget øl.
0: det ikke alle forhånd. Og dette jo et samarbeid som startet i fjor med Riga Brygghus Sølve. Vi kan jo starte litt med fjor. Hva var det som gjorde at dere ville være med Bryne Rocken?
2: Først og fremst var det de som spurte om å kunne brygge en øl sammen med deg, og så fant vi ut at det hadde vi lyst til, for jeg blant annet er jo veldig metal og rockmann selv, og Bryne Rocken har jeg jo alltid vært på og fulgt med på, så da fant vi ut vi skulle lage en øl i fjor, en lettdrikkelig American Blonde, og det er en øl vi lager kun en gang i år for Bryne Rocken, så det er kjempekult det.
0: Årets øl, hva presenterte dere i år? Hva heter den?
1: Den heter Backstage Øl. Enkel og greit. Det er ikke alle som får lov å være min backstage.
0: Sant, det er en luksus.
1: Ja, og ja, folk tror i hvert fall det er en luksus. Jeg er sterkt overdrevet.
0: Ja, for enkelte med noen sånne store reider, da kan det ligne på en luksus, men...
1: Ja, og ja, det er i hvert fall en liten sånn en mystikk bak backstage. Hva som foregår der, hva som
0: er
1: der.
0: Det er det.
1: Men nå tar vi i hvert fall del av backstagen ut til publikum, og serverer de ølet, så blir servert backstage.
0: American Blonde i år også, eller hva er det godt for?
2: Ja, det er American Blonde i år også. Det er viktig å ha... folk flest drikker jo pils fortsatt, så det er viktig på en festival å ha et øl, så pilsen er ikke da. Så jeg pleier å si det er... Alle så liker, pils liker den også, og ingen reagerer på at «Oi, dette er blond, dette var ikke godt», men alle likte den veldig godt i fjor, og kommer det like den vel så bra dette året, helt sikkert.
0: Og det var jo eksklusivt i fjor, det jeg husker, det var jo et visst antall oppslag, altså det var jo ikke alle som fikk tag i den, som igjen gjorde det enda mer eksklusivt. Er det samme i år, og i tilfelle hvor mange eksempler er det?
2: Vi har rundt 1000 bokser, og så har vi en del fat også, som vi skal servere på selve Brynåken da. Så, men rundt 1000 bokser, og så er det tomt etterpå.
0: Så det vil også si at det er jo noe en bør kanskje ta vare på, ikke pantene, for dette er jo, beskriver jo Bryne Rocken 15 år, og så kan du til Odel og Eie ha den boksen.
1: Ja, da er det viktig å vite at de får ikke kjøpt en boks som er Bryne Rocken. For du har ikke lov å ta med deg en lukka boks eller alkohol ut.
0: Ja.
1: Men du må oppsøke Ryger eller en annen butikk i forkanten og kjøpe, men på Bryne Rocken skal du få lov å smake så mye du vil. Ja.
0: Du kan ha det i magen da.
1: Det kan du. Du kan gå hjem med det i magen, men ikke som med klenodium i hånden, og det går dessverre ikke.
2: Nei, først og fremst nå så er det jo Birk Bryggeriutsalg som er på Ryger, og det er jo der vi selger nå, og så kommer jo ølutsalg rundt til han, og hvis pub, bar og restaurant har lyst på han på fat eller boks, så kan de jo få lov å kjøpe de også. Det får vi jo se hva de lokale pubber og restauranter gjør, om de vil hjelpe til med det.
0: Så til line-upen også, den 4. og 5. september, Bryne Møller. Hvem kan vi glede oss til å se og høre i år?
1: Det er veldig mye bra og spennende. Vi sier jo alltid at det er den beste line-upen ever, men nå er den beste line-upen ever. Og det tror jeg viser på booking-honorar vi har brukt også. Og det er kjekt at vi klarer å øke både kvalitet på banden, og det koster jo også penger, og det er jo tegn på at festivalene før har gått bra, sånn som vi har mulighet til å ta inn. Vi har Borknarkar på toppen fra Bergen, som vi har prøvd på i mange år. Nå fikk vi endelig forhandle en pris med manageren, som gjorde at vi kunne få det til. Vi har også et band som nylig kom inn fra Eigersund på grunn av avlysning, som heter Lektakon. Og på den første konserten jeg hadde nylig, så synes sjefen for Bloodstock i England, den store festivalen som vil ta en sånn 6-8-10.000 personer, at de var så vanvittige på at han inviterte de over til England, så de var i England og spilte i Birmingham, de, wow. På Bloodstock-festivalen nå.
0: Fra Eigersund?
1: Ja. Eigersund og Sandnes, det var viktig å si, det var for Sandnes også.
0: Lokale, ja.
1: Ja, ja. Og for de var med på noe som heter Metal to the Masses her på Tribute, sin debutkonsert. Kult. Og slo ut alle andre mer etablerte
0: på debutkonserten.
1: Ja, for han synes han hadde sjelden og aldri sett et band på scenen med den enorme energien.
0: Wow.
1: Så det var sånn, konsert nummer to, Bloodstock, nummer tre, Brynerocken.
0: Kan jeg fortelle det deg om, den type sjanger, den type musikk, at det er så talentfulle her lokalt i regionen?
1: Nei, jeg synes det er veldig kjekt, jeg, for vi har alltid sagt det at vi ønsker å være en festival som gir de unge, både etablerte og nye band, en scene å stå på. Mixa i med både nasjonale og internasjonale band, så har kommet mye lengre. Hovedband fredag, så er det Threshold. De måtte spille fredagen, for de reiser rett ifra Bryne til Atlanta i USA og skal spille på Brookpower.
0: Wow.
1: Og i fjor hadde vi også et par band som skulle videre til USA på Brookpower. Så selv om vi er små, så ligger vi der og... I fjor var det et band eller to som ikke kunne få på grunn av Brookpower hadde boket de. Liksom når vi konkurrerer med Brookpower, da er det sånn. Ja. Det er litt irriterende, men det er veldig kult også.
0: Men det er ikke litt typ jæsk, litt typ... Typisk Bryne, at selv om de ikke er de største, så kan en konkurrere med de absolutt største.
1: Ja, så de bandene skal bruke på, det var jo ikke lokale band da.
0: Nei.
1: Men alligevel...
0: Men en festival på Bryne.
1: Ja, at vi har fått den posisjonen at vi har en artister som er, så faktisk spiller der og må spille fredags også, for de skal gå til USA.
0: Ja, gilt.
1: Ja, det er litt kul, for da har vi selv om vi er små, så er vi såpass tøffe at artister ønsker å komme også.
0: Mm.
1: Og som alltid var ryddige. Det er aldri en rekning vi ikke har betalt. Ikke en krona. Altså, hvis du har orden i heimen din,
0: ja,
1: så går ryktene at du reiser til Bryne, der de guttene har orden i opplegget sitt.
0: Og det er også litt gjerske. Så det er 15 år. Hvordan markerer en 15-års jubileum, som tross alt har innebært en covid som satte kjepper i hjulene, men allikevel dere fortsatte.
1: Ja, nei, i år så kjører vi jo på med øl igjen. Det gjør vi. Vi har eget design både med t-skjort og hoodie med at vi er 15 år. Utover det så gjør vi ikke så veldig mye ut av det annet at vi er veldig stolte. Vi hadde ordføreren på plass med blomsten når vi var 10 år. Så vi tenkte at det var litt kjapt å få han på tilbake igjen. Det er jo samme ordfører, vi har puttet han ut i hvert fall.
2: Hvis jeg kan si en ting, så synes jeg det er veldig kult å si med litt på lokale band og sånn. Du har et band fra Stavanger, som heter Theater of Tragedy, som var jo kanskje det første god metal-bandet i landet, og det er fra Stavanger, og det var jo Liv Kristine sang jo der, og etterpå i Liv's Eyes og diverse, og hun er kjempeflinke, og hun kom jo også til Brynerocken for å spille, så det blir også kjempekult.
1: De har etter ryktene lagt et spesielt show for oss, som inneholder mer teatermusikk enn de normalt pleier. Og de avslutter nettopp en stor turné i Sør-Amerika. De var vel der i mest en liten måned da, og spilte ut at de store byene i Colombia og Brasil og Argentina greier. Så de kom tilbake igjen. Det var det hun og Malens bor her lokalt, så bor resten av bandet i Tyskland, men hun er jo i Forstavanger.
0: Kult. Tida, den springer fra oss. Kjapt, 4. og 5. september, Bryne Mølle. Hvor får vi tag i billetter?
1: Det kan du enten gå via brynerocken.no eller rett inn på GoTicket.
0: Tusen takk for besøk og gratulerer med 15 år.
1: Jo, tusen takk.

Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en igjen. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal ut i Champions League playoff i kveld, der de møter Dinamo Zagreb borte i første av to oppgjør. Kampstart er klokka 21.00, og Viking jakter et godt resultat foran returen på Lyse Arena neste uke. I potten står det om flere hundrevis av millioner, samt ligaspill i Champions League, der lag som Man City, PSG og Barcelona kan vente. Viking-kaptein Slako Tripic er klar for bortekampen. 33-åringen, som født i Rijeka, besvarte spørsmål på kroatisk på pressekonferansen på Maksimir stadion i går. Det spesielt å komme til Fødelandet og spille en så viktig kamp, sa Tripic.

brøt. Haaland mistet lagkamerat Rodri, som virker å være klar for Barcelona. Rodri, som blant verdens beste midtbanespillere, hadde et stort VM og har også tidligere vunnet Ballon d'Or. Så FIFA og operativsjef Kevin Lamour ferdig i stillingen. Det melder The Athletic og Sky Sports. Han forlade jobben drøyt to uker etter. Han offentlig kritiserte president Gianni Infantino for å ha gått bak ryggen på de ansatte med planer om å selge andeler av fotball-VM til eksterne investorer. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over en halv million kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46-63. Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49-09.

0: En mann i 50-årene døde i en voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes natt til mandag. Sønnen i 20-årene erkjenner drapet. Det opplyser mannens forsvarer Vegard Hurdal Bråstein til Sandnesposten. Dette er en mann som har hatt det tøft, det sier forsvareren. Politiet ble varslet av AMK om hendelsen i Sandnes klokka 4.02 natt til mandag. De rykket ut, og der ble en mann i 20-årene pågrepet på stedet og siktet for drap. Forsvareren bekrefter at det dreier seg om far og sønn. Fengsel møte er lagt til i dag. Han har samtykket til 4 ukers varetektsfengsling. Kommunedirektøren i Stavanger vil flytte ungdomskulturhuset Metropolis inn i metodistkirka på Storhaug, det skriver Stavanger Aftenblad. Forslaget behandles av formannskapet torsdag. Kirka kan etter planen være klar fra 1. oktober, men leiepris og godkjenninger er enda ikke på plass. Metropolis må forlate dagens midlertidige lokaler i Kleivå ved årsskiftet. Og Sandnes skriver ut langt flere bøter for feilparkerte elsparkesykler enn Stavanger, med bare en tredjedel av betjentene. Hittil i 2026 har Sandnes parkeringsdrift delt ut 2200 gebyrer på 900 kroner, mot Stavanger parkerings 1600, det skriver Rogalands Avis. Sandnes har 6 trafikkbetjenter, Stavanger har 18. Utrykt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, eller så stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlige bris fra i ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.
1: Dette er morgenshowet. Morgenshowet.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Klokka baserte kvart på 10, tirsdagsmorgen 18. august. Du hørte Better K med I Love It, I Love It, I Love It. Ta med oss også fra trafikken at politiet meldte om trafikkulykka tidligere i dag. Det var nordgående retning etter den ive avkjørselen til Oalsgata i Sandnes. Det dreier seg om påkjørsel bakfra, hvor den ene føreren fraktet til sykehus med ukjent skadegrad. De to andre involverte uskadd. Det ventes fremdeles på bilberging, meldte politiet i forrige trafikkoppdatering. Det ser ut til å flyte fint for de fleste på veiene akkurat nå.

vei sende, Åke. Han leder deg inn mot tirsdags formiddagen. En mer skyet formiddag enn det vi fikk i går. Fin vær igjen mot helga i hvert fall. Selv om det stort sett skal være skiftende skyet, ikke skyet oppholdsvær gjennom dagen og uka, så kan det komme enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk i kveld. Takk til Svein Harald og Sølve som var på besøk og snakket om Brynerokken 4. og 5. september. Takk til Kjetil Flygen direkte fra Zagreb om Vikings storkamp i kveld borte mot Dynamo Zagreb. Og takk til Brynetrener Ørjan Heiberg som var med oss i dag. I morgen skal vi blant annet få besøk fra Gjærgårdsfestivalen, og vi skal få besøk fra Storhauke Country Festival der Kenneth Bjerga og Andreas Onarheim fra bandet Strengeplukk kommer på besøk. Mer om det i morgen tidlig, da jeg er på plass fra klokka 6 om morgenen. Nå sender jeg spangen videre til Åge, som leder deg i dag formiddag, tirsdag 18. august. Ha en strålende dag videre, og lykke til Viking!

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: her VG-nyhetene. Det en mann i 40-årene som siktet for drapet i Tromsø i natt. Mannen var bevepnet med et huggevåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkevåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde i et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. 10 personer drept og 8 skadet i et russisk angrep i Kharkiv øst i Ukraina, det opplyser guvernøren i byen. I tillegg ble boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet i angrepet. Europa kommer til å møte vinteren med rekordlite gass på lager. Iran-krigen struper frakten av flytende naturgass ut gjennom Hormuzstredet. Analytikere i Montel advarer om at skrinne lagre kan bidra til høye energipriser fremover og smitte over på norske strømpriser. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang i sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden i toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen i de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har begjert varetektsfengsling i 4 uker med restriksjoner på grunn av bevisforspillelsesfare for den drapssikta mannen i 20-årene. Den sikta har samtykket til varetektsfengsling, og spørsmålet om fengslingen blir avgjort ved kontorforretning. Den sikta har erkjent straffskyld etter å ha vært sikta for drapet på sin far i Sandnes. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Mannen ble pågrepet natt til mandag på Trones. Politiet har også gjennomført flere vitneavhør, rundspørring, kriminaltekniske undersøkelser og taktiske ransaking. Obduksjonen av den avdøde vil bli gjennomført i dag. Boligprisene i Stavanger og Omegn falt 3% i juli, den svakeste utviklingen i landet denne måneden. Likevel prisveksten på 44,3% de siste 5 årene. Unik i nasjonal sammenheng, det skriver Stavanger Aftenblad. Sjeføkonom Kjøre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det vanskelig å gjøre et godt kjøp selv på små boliger i Stavanger, og råder flere førstegangskjøpere til å vurdere leie eller leie til eie. Og VM-bakrusen gjør at 1 av 3 er bekymret for privatøkonomien foran høsten. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Kredittkortgjelden var på 78,3 milliarder kroner ved utgangen av juli, og 43% sier de ikke ville klart en ekstra regning på 50 000 kroner. Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge sier mange trolig må kutte i planene både i høst og til jul.

tirsdag 18. august, og klokka den har passert 10. Viking i Kroatia. Gånfjellet i høyre gjære opprør mot ledelsen mot Ine. Og får vi varmere vær? Det jo sommer ennå. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer.

Ja, Viking debuterer i Champions League i kveld med siste kvalifiseringskamp, altså siste og siste, de ikke spilt noen hitte, men det den eneste kvalikampen Viking skal opp i, og det altså i Zagreb, og skal møte et veldig godt heimalag der, framføre et veldig fanatisk publikum. Og denne kampen går på TV2 Play, og jeg skal se den. Og det skal gjerne du også. Jeg tipper det veldig mange som skal se kampen, og det vi nok vil se et heimalag som vil ha ballen veldig mye, og da må Viking ha et forsvar som er langt bedre enn det de var oppe i Trondheim imot Rosenborg. De må presse bedre, de må være mye mer til stede, og for all del fulle løper inn i feltet som kommer utdannet 16 meter nå inn. Dette var helt, ja det var ikke fraværende i Trondheim, men det førte til baklengsmål, og det går ikke i kveld. De vil nok ha ballen mye, ja, heimelaget, men det skal vi ikke bry oss så mye om Viking bare har ballen imellom 30% og 40%, det gjør ingenting. Det er ikke sånn en vinner fotballkamper. En vinner fotballkamper med å unngå å slippe inn mål og score mål. Så får vi se. Jeg er et håp om at det skal bli jevnt, og at vi maks taper med et mål. Viking maks taper med et mål. Jeg sa vi skal ikke spille. Og at vi kan få en heimakamp om en vega, så betyr noe, så blir spennende. Og da kan folk med billett ta 10 000 kroner for sin egen billett hvis de vil selge den på seg, så tar markedet. Det kan bli heftigt.

Jeg kan ikke matematikk. Jeg har vært helt hjernedaue på skolen når det gjaldt matematikk. Jeg vil ikke påstå at Sylvi Listhaug lir av det samme som jeg, men hun får i alle fall 17,5 pluss 5 til å bli 30. Og det dårlig rekning, Sylvi. Og dette skjedde i Arendal da hun påstod at hvis nå de ikke gjorde noe innen 1.9, så ville dieselprisen komme opp i 30 kroner liter. Nå så jeg hva siste gangen jeg kjørte forbi en dieselpumpe, så stod prisen på 17,50 cirka. Og pluss 5 kroner, så det vil være avgiftstilfelle først i 9. Så blir ikke det 30 kroner, Sylvi Listhaug. Det gjør ikke det. Og så vil jeg gjerne si at det er gjerne slik at vi skal ha fordel i Norge med billige bensin og diesel. Det mulig det. Jeg er vel gjerne ikke så enig i det, men det mange som mener det, i og med at vi produserer dette selv. Og billigere enn mediumprisen i Europa, det er vi. Og vi er på lønnstoppen. Og det klart at dette er skjevt for næring og industri og fiske. Hvis det er at vi skal ha en dieselpris, så er like den som er i for eksempel Italia, så er det siste landet jeg har vært i utlandet, og der koster dieselen et par og 20 kroner omreknet ifra euro. Vel, men jeg vet ikke hva som er rett og hva som er gale. Jeg har mest ikke rett til å si noe om det heller, for jeg kjører på statssubsidiert strøm, og det er med en liten bismak jeg snakker om dette her, men i og med at jeg gjør det siste, jeg minner meg det.

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Närbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus och Tasta? Store pizza och store brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan bestille och betala enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
1: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
2: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Åpent har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe.

angripe Jon Helgheim fordi at han ikke vil forsvare Gaute Skjervø i AP. Gaute Skjervø var på Utøya når Breivik også var der, og da han har fått noen forferdelige meldinger på, dette nettet. Det går på at det er synd at det kule og ikke traff, og så gjør det helt grusomt. Og Stenby, han går altså da imot de som skriver dette her, og forsvarer sin kollega i Stenby er Høyre, og Gaute Skjervø er AP. Jon Helgheim blir angrepen av Stenby fordi at han ikke tar Skjervø nok i forsvar. Det er ganske løyende. Gartner Helgheim, leder av justiskomiteen, er barneskolen, ungdomsskolen som grunnutdanning. Vel, jeg skal ikke si for mye om det, bare si at denne hetsen mot politikere, den jeg skulle ønske at myndighetene, utøvende myndigheter, tok det mer alvorligt å finne de, og når de truer en politiker på livet, da skal de prøve å finne han og ta han, hvis det er mulig. Jeg kan ikke greie på dette, på hvordan jeg egentlig skal gå frem for å finne de.

du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

Klokka er snart 11, nyheter her på radio på slaget, og så kommer Herman og er med i studio fremover mot klokka 12.

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann nå siktet etter dramaet på Lindeberg forrige uke. Totalt fire menn siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. Det en mann i 40-årene som siktet for drap i Tromsø i natt. Mannen var bevepnet med et huggvåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde i et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
1: Så langt i år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge Tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
0: Reporter André Ødeby. Den kontroversielle artisten Kanye West skal opptre i St. Petersburg i oktober. Hvis konsertene gjennomføres, blir West en av de få store internasjonale artistene som opptrer i Russland siden fullskala-invasjonen av Ukraina i februar 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Politiet har begjært varetektsfengsling i fire uker med restriksjoner på grunn av bevisforspillelsesfare for den drapssikta mannen i 20-årene. Denne sikta har samtykket til varetektsfengsling, og spørsmålet om fengslingen blir avgjort ved kontorforretning. Den sikta har erkjent straffskyld etter å ha vært sikta for drapet på sin far i Sandnes. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Mannen ble pågrepet natt til mandag på Trones. Politiet har også gjennomført flere vitneavhør, rundspørring, kriminaltekniske undersøkelser og taktiske ransaking. Obduksjonen av den avdøde vil bli gjennomført i dag. Boligprisene i Stavanger og omegn falt til 3% i juli, den svakeste utviklingen i landet denne måneden. Likevel prisveksten på 44,3% de siste fem årene unik i nasjonal sammenheng, det skriver Stavanger Aftenblad. Sjeføkonom Kjøre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det vanskelig å gjøre et godt kjøp selv på små boliger i Stavanger, og råder flere førstegangskjøpere til å vurdere leie eller leie til eie. Og VM-bargrusen gjør at en av tre bekymret for privatøkonomien foran høsten, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Kredittkortgjelden var på 78,3 milliarder kroner ved utgangen av juli, og 43% sier de ikke ville klart en ekstra regning på 50 000 kroner. Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge sier mange trolig må kutte i planene både i høst og til jul.

0: I veldig mange land så går det nå mot en ny fotballsesong.
1: Ja, de startet med de lågere divisjonene i ulike land og i Europa, og det som mest interessant for de store delene av nordmenn, det jo Premier League, og det startet på fredag.
0: Ja.
1: Og varer da hele helgen.
0: Hva tenker du?
1: Om Premier League, ja. jeg ble litt overrasket at Arsenal fikk så lett reise imot Manchester City i Charity Shield i går. Det var 3-0 til Arsenal, og Ødegaard skorte mål.
0: Ja.
1: Men det ikke, gjorde ikke Erling.
0: Nei, jeg så på statistikken Erling Haaland hadde hatt vår ute i ballen 7 ganger.
1: Ja,
0: ja. Ødegaard tror jeg hadde vært bort i ballen 74.
1: Ja, Ødegaard er jo en helt annen rolle enn
0: Ja, bevarer meg vel. Det er jo 7 ganger kan være nok, ja. Det, hvis bare noen av de blir mål. Men nå hadde ikke jeg sett noen ting fotball i VM før jeg så et klipp av målet til Ødegaard. Det var jo et mesterstykke.
1: Ja, det er jo det. Han er en vidunderlig fotballspiller.
0: Altså sånn han fikk målmannen til å hive seg før han scout.
1: Donnarumma er en av verdens beste keepere.
0: Du snakker meg om, altså han lå nede, så var det bare for Ødegaard sett han. Ja. Nei, det var helt utrolig.
1: Han fintet han rett og slett på rauer.
0: Noe så grundig, den sjelden sitt.
1: Ja, men det begynner jo i kveld.
0: Kom igjen.
1: Viking er i Kroatia, nærmere bestemt i Zagreb, hovedstaden i Kroatia, og skal spille mot Dinamo Zagreb i første eller i kvalik for å komme inn i Champions League. Men de er sikre gruppespill uansett hvordan det går. Jeg er stygt redd for at Dinamo Zagreb blir et nummer for store for Viking over 2 kamper. Men Viking får da i alle fall gruppespill i den nest beste ligaen i Europa.
0: Ja, det er jammen ikke dårlig det. Og det er noen tøffinger å møte deg der laget for Balkan.
1: Ja, og det er litt av heksegryda de skal inn i. Da er det 40 000 tilskuere der går inn, og de er steingallene. Det er pyro, det er alt mulig som smedler og fyke og lage røyk og flamme og mirakel. Så jeg skal se kampen, jeg har fått lov av kona til å se kampen i kveld, så begynner klokka 9 på TV2 Play.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Åge, skal vi si at Gjert Ingebrigtsen fikk det siste stikket i friidretts-VM?
1: Ja, jeg kan godt være med deg på det, i og med at Silva, så han trener fra Portugal, jenta, så vant 800 meter, var det
0: det? Nei, hun fikk bronsemedalje på 1500 meter.
1: Ja vel, ok.
0: Ja, og det virkte på hun at det føltes som hadde vunnet hele løpet.
1: Ja, og det var veldig gilt for henne. Jeg må si det, og det var gilt for Gjert.
0: Jeg synes han fortjente det. Og altså, de har hunset han og stengt han ute, og jeg vet ikke hva det er, alt for langt er det greien.
1: Jeg tykker jo det. Det burde ha vært ordnet opp i og stoppt for lengst, og da snakker vi faktisk alt et par år. Det er en sånn sak som burde ha ført et møte inn i Oslo, og så ferdig med det. Men det hiller på og hiller på, og det er noe personlig.

0: det liker jeg ikke.
1: Hvis han nå gjør alvor av det at han sier han skal slutte, så setter i alle fall hun et veldig godt punktum foran, og ga han en utrolig god attest.
0: Ja, jeg helt enig med deg. Det veldig bra. Altså, det også bra for så vidt at Nordås nærmest invitert til vennskap og gjerne fellesskap med sønnene til Gjert Ingebrigtsen og gå inn i et trenerteam der sammen med Per Svela. Det kan bli veldig bra det, det var noen som skrev, internasjonal presse, som skrev at nå var det over for Jakob selv om han vant 5000 meter. Det kan jeg bare si, jeg tror ikke et øyeblikk på. Han kommer tilbake, og han kommer til å jakte verdensrekord på 1500 meter.

0: kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Påsefett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
2: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Har du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte, I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Hvis jeg sier til deg, si meg hvem vennene dine er, så skal jeg si hvem du er.
1: Ok, nå vet jeg hvem du tenker på.
0: Kom igjen.
1: Du tenker på Donald Trump.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det.
1: Ja, det var jo... Jeg skal ikke si.
0: Å gå ut og si at den halvguden i Korea, verdens mest lukka land, er så god venn med han at han svikter en av de lengst allierte vennene han har hatt, nemlig i Sør-Korea. Det er helt forferdelig. Vet han hva denne herren karen gjør i Nord-Korea?
1: Nei, det er så gale at da... Ja. Og jeg må jo si, stakkars Sør-Korea, hvordan det må føles å bli sviktet på den måten?
0: Det er helt, helt forferdelig, og jeg kan mest ikke se frem nok til, jeg ser så frem til valget nå i november, for jeg håper inderlig at demokraterne tar både det ene og det andre kammer og river av han vingene, og det vil da si makt da.
1: Ja, jeg tror ikke vi skal få, jeg tror ikke vi skal ha så høye forventninger også. Jeg tror vi må bare stålsette oss for over to år til med elendighet.
0: Vet du hva, jeg pleier å ha den innstillingen både til fotball og alt, men denne gangen så må jeg si, hvis demokraterne taper dette nå, da blir jeg så skuffet, jeg går inn i en langvarig depresjon.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg I Oslo I forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen I 30-årene blir begjært varetektsfengslet I Oslo tingrett I ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet I et russisk angrep I Kharkiv øst I Ukraina, det opplyser guvernøren I byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet I angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnummer på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet varslet, og saken anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har begjært varetektsfengsling I 4 uker med restriksjoner på grunn av bevisforspillelsesfare for den drapssikta mannen I 20-årene. Den sikta har samtykket til varetektsfengsling, og spørsmålet om fengslingen blir avgjort ved kontorforretning. Den sikta har erkjent straffskyld etter å ha vært sikta for drapet på sin far I Sandnes. Det melder Sør-Vest politidistrikt I en pressemelding. Mannen ble pågrepet natt til mandag på Trones. Politiet har også gjennomført flere vitneavhør, rundspørring, kriminaltekniske undersøkelser og taktiske ransaking. Obduksjonen av den avdøde vil bli gjennomført I dag. Boligprisene I Stavanger og Omegn falt 3% I juli, den svageste utviklingen I landet denne måneden. Likevel prisveksten på 44,3% de siste 5 årene. Unik I nasjonal sammenheng, det skriver Stavanger Aftenblad. Sjeføkonom Kjøre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge mener det vanskelig å gjøre et godt kjøp selv på små boliger I Stavanger og råder flere førstegangskjøpere til å vurdere leie eller leie til eie. Og VM-bargrusen gjør at 1 av 3 bekymret for privatøkonomien foran høsten, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Kredittkortgjelder var på 78,3 milliarder kroner ved utgangen av juli, og 43% sier de ikke ville klart en ekstra regning på 50 000 kroner. Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg I Sparebanken Norge sier mange trolig må kutte I planene både I høst og til jul.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Waste My Time, det det Lizzo som synger. Sangen den heter Don't Make Me Love You. 21.00, det 9 timer til kampstart. Det nesten ikke til å holde ut. Da møter Viking Dinamo Zagreb på bortebane. Playoff UEFA Champions League. Oh, vi forbereder oss straks sammen med gjengen I Aftenbladet som der for å dekke kampen. Vi skal straks dit, og så dette post-melding.

0: Gone. David Guetta sammen med Teddy Swims og Tones and I.
1: Det som blir beskrevet som tidenes viktigste kamp for Viking står for tur. Klokka 21.00 i kveld venter både Bad Blue Boys og Dinamo Zagreb i Kroatia i det første av to oppgjør i Champions League. Vi har med oss Aftenblad-journalist og kollega meg i Aftenball, eminente Kjetil Flygen fra varmegradene i Zagreb. Flyge, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, hvordan ser denne tirsdagsmorgenen ut litt lenger sydpå?
2: Du, den som morgenen flest litt sørpå. Frokosten så der. Det kommer litt an på dagsformen. Været litt klamt og kaffen sterk. Og da det bensin for oss enkle sjeler. Da går vi godt.
1: Den store spenningen det de fleste spent på, det jo i kveld klokka ni. Men for en journalist som i Kroatia og jobber og dekker, hvordan blir dagen for deg?
2: Du, nå har vi samler kroppene rundt frokostbuffeten, og så legger vi plan for dagen. Vi skal ut i Zagreb sentrum og møte vikingsupportere som begynte å ankomme her i går ettermiddag, går kveld. Lodde stemningen litt blant de. De litt sånn, de har ikke så lyst til å dele hvor de skal oppholde seg heller, for det jo en viss, de nevnte Bad Blue Boys, så det jo ikke mors beste barn på noen måte, så de prøver å holde kortene litt tett til bryst, og det hadde jeg gjort også når jeg har sett bildene av de gutta som holder med hjemmelaget i kveld. Men vi skal i hvert fall ned og møte fansen, og så det offisielle programmet opp til stadion i god tid, vente og svette i klam og varm luft, og så gleder vi oss til avspark 21.00.
1: Skal man ikke bli helt odd Karsten Tveit her, men har dere snakket med lokalbefolkningen, og hva sier de eventuelt om Viking?
2: Ja, dette her veldig festlig, fordi når vi kom på søndag, så var vi på Vikings Hotel og hadde litt tv-sending og litt sånne ting. Så tok vi en Uber på vei tilbake fra hotellet, og han var tilfeldigvis veldig interessert i sport. Og det første han sa når han skjønte at vi var nordmenn, var at han hylte ut Kjetil André og Mot. Så da fikk vi brutt isen med den gamle alpinmester, og så jobbet vi oss gjennom litt Euroleague-basketball, og vi var innom selvfølgelig håndball og Ivica Balic, og så kom vi til fotball, og da sa han, Viking Norway, no chance. Så det var helt sjanseløst, mente han. Dette tok Dinamo Zagreb i samme åndedrag. Dette var en veldig fin fyr, Robert het han, og han meldte tungt i alle retninger. Han satt stadion til Dinamo Zagreb. Katastrof. Så han var en mann av bestemte meninger, men han mente, som vel inntrykket vårt der, at Dinamo Zagreb en liten favoritt, men alt kan jo skje, og det vet jo alt om også.
1: Ja, du var litt inn på Bad Blue Boys og Kasse Venteviking der, men sportslikt, Flyg, du da, har du troen på at det kan gå? Fordi, altså, kampen i dag jo, det kan gå greit uten å få det beste resultatet, for det jo en returkamp hjemme på kunnskap sitte på.
2: Ja, det det, og det jo det der vi har snakket om, og får du hjemme sist, så det jo alltid håp inne hanging snår, som Nils Arne Eggen så fint sa. Men så tror jeg det handler om å begrense et eventuelt nedlag her nede i kveld. Hvis Viking skulle tape med et mål, så lever det. Uavgjort selvfølgelig lever det. Taper de med to mål, så det nok helt i grenseland. Så jeg litt usikker også på Dinamo Zagreb, for jeg følte ikke at jeg ble så veldig klok i de kampene mot Zalgiris i den tredje kvalikrunden, for de var såpass svake. Så jeg veldig spent, og hvis Viking klarer å gjøre det de sier at de skal, og gå ut og plage dem, stykke opp kampen, ødelegge rytmen litt, og være i kjøttet på Zagreb-spillerne, så tror jeg at dette kan bli litt jevnere enn pessimistene tror, som vel nærmest har reist ned her for å ta en gradøl for håp om Champions League, sett med Vikingene.
1: Sportslikt er mye å glede seg til, men jeg så også den sendingen dere hadde når dere ankom Zagreb på hotellet og intervjuet blant annet Zlatko Tripic, som sikkert veldig spent for å spille fotball i Kroatia igjen. Men du intervjuet også Erik Bjørnø, Flyg, og kanskje du sier litt om hva Erik Bjørnø hadde på seg når du intervjuet han?
2: Ja, dette jo en del av den nye kolleksjonen til Viking, og det skal ut i denne gjeveste selskapet. Da. Så de har jo lagd disse nye draktene sine i Europa, hvor det både rosa, en ny logo på brystet, og det har vært litt brudulje rundt dette, men så vi kom til hotellet i går, det var 36 grader da vi landet, så det første, eller i går på søndag. Så det første vi gjorde var å hive av oss. Bjørnar, han hadde på seg en grilldressjakke, en sånn som alle gikk i på 80- og 90-tallet, gjerne hele familien i samme kolleksjon, med litt rosa i kryss, og det var noe blått og noe hvitt greier der. Ordentlig sånn klassisk på campingplass overtrekks, sånn treningsdressjakke. Og dette kom han I, og det tilhører da den nye kollektionen, og Henrik Heggheim, han jo fra Eiganes, og ikke en du tuller for mye med, han hadde gått inn på kontoret til direktoren og sagt at denne vil ikke jeg ha, for sånn går vi ikke med på Eiganes.
1: det sant?
2: ja, han hadde gjort det. Men han gjorde det bare på tull, da. Men han sa det. Sånn bruker vi ikke på Eiganes, hadde han tilbudt å gi fra seg jakka si.
1: Så folk Dynamo Zagreb-supporterne der, de venter sånn tøffe vikinger fra Norge, så ser de jo bare fullt av folk som har vært med på grill-campingturer ovenforbi. Jeg tror de bare snille, da.
2: ja, det altså Bad Blue Boys, de vet ikke hva som kommer til å treffe dem her.
1: Stemmer det. Helt til slutt, Flyk, så må vi jo få en liten værmelding. Det meldt mildere I kveld, eller hvordan blir det for vikinguttene å springe på banen?
2: Ja, søndag var det veldig varmt her, da var det jo da var det 36 grader, og det føltes som det bare ble varmere og varmere jo lenger ut på kvelden vi kom, selv om det gikk motsatt vei selvfølgelig. Gårdsdagen var ikke fullt så varm, det startet ganske hett fra morgenen av, og så avtok det litt ut på ettermiddagen, litt sånn tilløp til regn og litt torden og litt sånn småkrydder. Kampdagen meldt om 24-25 grader, kanskje litt regn, så den der voldsomt trykkende varmen, den borte, men luftfuktigheten høy. Så det blir jo fortsatt på noen utfordringer. Det gutta må få I seg, de som skal ut I striden her, må jo få I seg nok salter. Det blir mye svetting, og det klamt. Så for oss pressen så gjelder det om å hive ned på med vann, og en eller annen glothet og sterk kroatisk kaffe, så får Viking ta seg av sportsdrikk og elektrolytter.
1: Det har gått ut, Flyk. Tusen takk for at du tog deg tida. Så får vi ha masse lykke til I kveld.
2: Tusen takk, Rogvi.
1: Uttrykt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær I dag, så vil det blåse nordvestlig bris fra I ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp I 16 grader.

0: Det er Sigrid på kontoret til tirsdagen din. 8,5 timer til kampstart.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Viking skal ut i Champions League playoff i kveld, der de møter Dinamo Zagreb borte i første av to oppgjør. Kampstart er klokka 21.00, og Viking jakter et godt resultat foran returen på Lyse Arena neste uke. I potten står det om flere hundrevis av millioner, samt ligaspill i Champions League, der lag som Man City, PSG og Barcelona kan vente. Viking-kaptein Slako Tripic er klar for bortekampen. 33-åringen, som født i Rijeka, besvarte spørsmål på kroatisk på pressekonferansen på Maximir stadion i går. Det er spesielt å komme til fødelandet og spille en så viktig kamp, sa Tripic. Så hjemlig liga og tre personer er ikke lenger sikta i kampfiksingssagen i norsk fotball, det opplyser politiet til TV2. KFUM-spillerne Bilal og Moussa Ndjaye er fortsatt blant de sikta. Politiadvokat Oskar Farseth Berg sier til TV2 at funn på digitale enheter har styrket mistanken, og at siktelsen kan utvides til nye personer. Saken gjelder tre kamper. Så litt overgangsen ut, og Bryne fotballklubb har hentet 19 år gamle midtstopperen Sander Elias Fjeldals Elv fra andre divisjonsklubben Rana. I retur går Fabian Jeppestø Engedal på lån ut sesongen. Så til en tidligere Bryne-spiller Erling Braut Haaland mister lagkamerat Rodri, som virker å være klar for Barcelona. Rodri, som blant verdens beste midtbanespillere, hadde et stort VM og har også tidligere vunnet Ballon d'Or. Så FIFA og operativsjef Kevin Lamour er ferdig i stillingen. Det melder The Athletic og Sky Sports. Han forlater jobben drøyt to uker etter han offentlig kritiserte president Gianni Infantino for å ha gått bak ryggen på de ansatte med planer om å selge andeler av fotball-VM til eksterne investorer. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over 500.000 kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46,63. Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49,09.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Nordsjö.
1: Uttrykt for lokal morgentåke og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlig bris fra i ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Det er det Sunnebo som kvitterer ut 3,5 minutter før vi skal ta en kikk på nyhetene som på toppen av en ny time. Denne timen hørte vi fra Aftenblad-gjengen I Kroatia. Viking Dinamo Zagreb I kveld. Kampstart 21.00. Chris Holsten, Abba, før nyheter.

0: Her er VG-nyhetene. En vepnet mann holdt tre menn fanget på et IT-selskapskontor i Oslo. Nå er selskapets tidligere daglige leder pågrepet i saken. Mannen i 30-årene hadde vært etterlyst og meldte seg for politiet i går kveld. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler har også eierinteresser og styreverv i selskapet. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge i eller under vann. Etterforskerne jobber med å fastslå identiteten. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
1: Så langt i år er det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
0: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid er i dag observert på Rikshospitalet, der hennes bror kong Harald er innlagt. Kong Harald har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har begjært varetektsfengsling i 4 uker med restriksjoner på grunn av bevisforspillelsesfare for den drapssikta mannen i 20-årene. Den sikta har samtykket til varetektsfengsling, og spørsmålet om fengslingen blir avgjort ved kontorforretning. Den sikta har erkjent straffskyld etter å ha vært sikta for drapet på sin far i Sandnes. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Mannen ble pågrepet natt til mandag på Trones. Politiet har også gjennomført flere vitneavhør, rundspørring, kriminaltekniske undersøkelser og taktisk ransaking. Obduksjonen av den avdøde vil bli gjennomført i dag. Boligprisene i Stavanger og omegn falt 3% i juli, den svakeste utviklingen i landet denne måneden. Likevel er prisveksten på 44,3% de siste 5 årene unik i nasjonal sammenheng, det skriver Stavanger Aftenblad. Sjeføkonom Kjøre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det er vanskelig å gjøre et godt kjøp selv på små boliger i Stavanger, og råder flere førstegangskjøpere til å vurdere leie eller leie til eie. Og VM-bargrusen gjør at 1 av 3 er bekymret for privatøkonomien foran høsten. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Kredittkortgjelden var på 78,3 milliarder kroner ved utgangen av juli, og 43% sier de ikke ville klart en ekstra regning på 50 000 kroner. Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge sier mange trolig må kutte i planene både i høst og til jul.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Street Boys og fri inn I en ny time på kontoret Tidlig tirsdag ettermiddag Vi har vel passert ett Da vi oppdatert på nyheter Og så har jeg slags tatt turen til Bryne Og Bryne trener Ørjan Heiberg Om seieren over Moss Nye spillere inn og spillere ut I Bryne-troppen

0: Tom Walker, Leave a Light On. Ja, bra den. Rugby.
1: Bryne fylte opp etter den sterke 2-0-seieren i Sogndal forrige helg og slo Moss 2-1 hjemme på Bryne stadion på søndag. Seieren betyr at Bryne nå bare er 3 poeng bak opprykkskvalik. Vi har fått med oss Bryne-trener Ørjan Heiberg. Ørjan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
2: Tusen hjertelig takk for det. Det var veldig, veldig kjekt.
1: Ja, hvordan beskriver du kampen?
2: Jeg synes det en god og kontrollert kamp for oss. Litt annerledes type kamp kanskje enn mange av de tidligere. Jeg synes vi gode med ball og gode gjenvinning som gjør at vi kan diktere det som skjer på Bryne stadion. Og så er det sånn litt ut i vår beste periode så skårer Moss et fint mål ut av ingenting egentlig. Og da må man ut og jakte. Jeg synes det som kanskje den største styrken i prestasjonen vår er hvor raskt vi snur det, og hvor rolig vi i topplokket før vi får begynt å trøkke goalen skikkelig og fortjent snur til 2-1, og så spiller vi det ut og vinner fortjent. Så all ære til spillere for en god prestasjon. Så er det ikke sånn at alt er perfekt. Vi kan sikkert skape enda mer enn 8-1 i målsjanser, men å være mer effektive. Men at vi gjør en kontrollert og god kamp, det synes jeg absolutt. Så det var gøy å se på.
1: Ja, for det forteller mye om et lag hos en håndterer motgang, eller hva svaren har når en får et motsvar. Hvor stolt er du over det mentale når spillerne klarer å snu det å være i en god periode og få et baklengsmål?
2: Ja, nei, helt enig med deg. Det er det mentale aspektet. Vi var i Haugesund og lå under 1-0 på bortebane og snurte 2-1 på overtid også. Nå var den litt annerledes, men vi sitter i pause her og har veldig trua på det å fortsette med det vi holdt på med. Og så vi på noen detaljer om å være litt mer direkte i angrepsspill når vi har muligheten og være enda spisser innenfor 16 meter. Og så går vi egentlig ut i andre omgang og jeg tror det smeller i treverket et par tre ganger før de kommer og skårer 0-1-målet. Og så blir det testet litt på det mentale, og der synes jeg det har tatt store steg fra egentlig tidlig i våre, så vi er veldig skjøre på overtid på 3-1 mot Sogndal og mister 2 poeng, og ja, vi har flere eksempler, så det styrker det mentale der, og så vet man at bak det så kan det ligge både selvtillit, og det er flere ting som spiller inn i samme gryta, så veldig, veldig stolt at gruppa håndterte det på denne måten nå.
1: 2-1 sendte det til Bryne på søndag hjemme mot Moss. Ørjan blir med oss litt til, for vi må snakke om en ny spiss på 1,95 som skårte i debuten.

Utrykt for lokale morgentåka og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, eller så stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlig bris fra i ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spådd opp i 16 grader.

Kom inn på en Coop Mega-butikk og kjenn den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en igjen. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: av de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: HSFF, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF autoslalom I parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland sin Facebook-side.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Rurik Fell, det är Taus. Strax kvart på två.
1: 3 poäng bak opprykskvalik etter seier på søndag mot Moss 2-1. Vi har fortsatt med oss Bryne-trener Øyan Heiberg, og vi snakket om den nye spissen, og du må rette meg her, for du har hatt han før, og du må rette meg hvis jeg uttaler litt av hans feil, men Luka Feirfritsch, han ble matchvinner i debuten, den spiller du tidligere trent. Det må jo være godt for han å komme inn og slå han på direkten.
2: Ja, du hadde rett navn, og så hadde han en god debut. Han, det ikke noe tvil om det, det jo, det ikke drømmen til en spiss å komme inn og avgjøre første kampen?
1: Så, det kan ikke bli bedre.
2: Nei, det kan ikke det. Han jobbet hardt for lag og var med å snudre her, så det var en bra debut av Luka, som du sier, som jeg hadde i strømmen, og så skal han bare fortsette å utvikle seg videre. Han en litt sånn late bloomer, og han 27 år, og så har han masse potensial fortsatt å ta ut når han går inn i sine beste år. Så en bra start i Bryne.
1: Kult. Så må jeg spørre deg, Ørjan, jeg vet at det vanskelig å svare på, men vi har lest at 19 år gamle midtstopper Sander Elias Fjelldalsel fra andre divisjonsklubben Rana har kommet inn. Duarte Moreira har gått ut. Får vi se mer aktivitet utover sommeren før vinduet stenger? Kommer det spillere inn? Kommer det spillere ut? Hva kan du si om det?
2: Altså, det kan skje. Det fortsatt en god stund igjen av dette vinduet, så... Så vi galla aktive i markedet, det skal man være hele veien. Du må kontinuerlig jobbe der, og så er det nok, det er nok muligheter for noe ut og inn, men ja, jeg trener den troppen som her til enhver tid, og så skal jeg ikke love noen ting. Så, men vi er med i kjøret, vi også, som alle andre, og så... Som du sa, så har det gått en ut og kommet en inn, så jeg veldig fornøyd med å få Luka på plass.
1: Så må vi se også frem til helg og lørdagen, der det blir lokal derby borte mot Sandnes Ulf, og borte mot Sandnes Ulf, tradisjonelt sett, historisk sett, det har jo vært ganske vanskelig for Bryne. Hva tanker har du om derby mot laget som nå har tapt 4 på?
2: Ja, vi må begynne å snikke oss inn på det nå. Nå vi ferdige med Moss, så Vi får en tøff utfordring i Sandnes Ulf. Det er et godt lag som har hatt litt sånn periodevis sesong, kan man kalle det det. Litt opp og litt ned. Nyopprykka. Synes de har et veldig høyt toppnivå, og de virker til å ta steg på bunnlinja si også. Så vi møter et tøft fysisk og et godt lag, og så ja, som du sier, så er vel kanskje ikke all verdens historikk i Sandnes, så før kampen mot Moss nå, så vet jeg også at de hadde kanskje vinnet en kamp mer enn oss i den lange historikken, så de fikk bryte i den nå, så vi får det er så langt vi skal se tilbake, men at det blir et kult lokaloppgjør på lørdagen, det blir, og vi håper så mange som mulig tar turen fra Bryne og støtter oss, og skal vi gi alt vi kan for å gjøre Bryne stolt.
1: Vi gleder oss klokka 4 på Østerhus Arena nå på lørdagen. Igjen, gratulerer med 3 deilige poeng mot Moss, og ser vi frem til lokalt derby på lørdag.
2: Takk for det, det gjør vi. Vi gleder oss.
1: Utrykt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlige bris fra i ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.

Fran Øyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

David, som allerede nå tenker på neste sommer. Snart ferdig med denne. 3,5 minutter på 2. En nyhetsoppdatering på toppen av timen nå. Og så dette Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Før det.

0: Her er VG-nyhetene. Konsernene Ferd og SkiKM-gruppen og Thon-gruppen har kartlagt ressurser de kan stille opp med i krise og krig, melder E24. Dette gjelder alt fra kjøretøy og hotellrom til elektrikere og helsepersonell. Målet er å styrke totalforsvaret. Men blodberedskapen i Norge er ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
1: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter. Det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Torunn Overland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgivere og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell er en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
0: Reporter var André Ødeby. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge i eller under vann og er ikke identifisert. Bodø-Glimt kjøper Joel Mouka fra Lorient. 23-åringen returnerer dermed til klubben han spilte for fra 2021 til 2023. Prinsesse Dianas bror Charles Spencer gir ut boken Svanesang, min søster Diana, om søsterens liv sett gjennom hans øyne, opplyser Cappelen Damm. Han sier han er lei av å lese andres oppfatninger, ofte basert på usannheter. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har begjært varetektsfengsling i 4 uker med restriksjoner på grunn av bevisforspillelsesfare for den drapssikta mannen i 20-årene. Den sikta har samtykket til varetektsfengsling, og spørsmålet om fengslingen blir avgjort ved kontorforretning. Den sikta har erkjent straffskyld etter å ha vært sikta for drapet på sin far i Sandnes. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Mannen ble pågrepet natt til mandag på Trones. Politiet har også gjennomført flere vitneavhør, rundspørring, kriminaltekniske undersøkelser og taktisk ransaking. Obduksjonen av den avdøde vil bli gjennomført i dag. Boligprisene i Stavanger og omegn falt 3% i juli, den svakeste utviklingen i landet denne måneden. Likevel er prisveksten på 44,3% de siste 5 årene unik i nasjonal sammenheng, det skriver Stavanger Aftenblad. Sjeføkonom Kjøre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det er vanskelig å gjøre et godt kjøp selv på små boliger i Stavanger, og råder flere førstegangskjøpere til å vurdere leie eller leie til eie. Og VM-bakrusen gjør at 1 av 3 er bekymret for privatøkonomien foran høsten. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Kredittkortgjelder var på 78,3 milliarder kroner ved utgangen av juli, og 43% sier de ikke ville klart en ekstra regning på 50 000 kroner. Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge sier mange trolig må kutte i planene både i høst og til jul.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Dagny inn I en ny time på kontoret, som du hører på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø denne tirsdags ettermiddagen. Og nå dette Natalie Imbruglia som kommer din vei med Torn.

Utrykt for lokale morgentoga og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, eller så stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlig bris fra i ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spått opp i 16 grader.

Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal ut i Champions League playoff i kveld, der de møter Dinamo Zagreb borte i første av to oppgjør. Kampstart er klokka 21.00, og Viking jakter et godt resultat foran returen på Lyse Arena neste uke. I potten står det om flere hundrevis av millioner, samt til ligaspill i Champions League, der lag som Man City, PSG og Barcelona kan vente. Viking-kaptein Slako Tripic er klar for bortekampen. 33-åringen, som født i Rijeka, besvarte spørsmål på kroatisk på pressekonferansen på Maksimir stadion i går. Det er spesielt å komme til fødelandet og spille en så viktig kamp, sa Tripic. Så hjemlig liga og tre personer er ikke lenger sikta i kampfiksingssagen i norsk fotball, det opplyser politiet til TV2. KFUM-spillerne Bilal og Moussa Ndjaye er fortsatt blant de sikta. Politiadvokat Oskar Farseth Berg sier til TV2 at funn på digitale enheter har styrka mistanken, og at siktelsen kan utvides til nye personer. Saken gjelder tre kamper. Så litt overgangsnytt, og Bryne fotballklubb har hentet 19 år gamle midtstopperen Sander Elias Fjeldals Elv fra andredivisjonsklubben Rana. I retur går Fabian Jeppestø Engedal på lån ut sesongen. Så til en tidligere Bryne-spiller Erling Braut Haaland mister lagkamerat Rodri, som virker å være klar for Barcelona. Rodri, som blant verdens beste midtbanespillere, hadde et stort VM og har også tidligere vunnet Ballon d'Or. Så FIFA og operativsjef Kevin Lamour er ferdig i stillingen. Det melder The Athletic og Sky Sports. Han forlater jobben drøyt to uker etter han offentlig kritiserte president Gianni Infantino for å ha gått bak ryggen på de ansatte med planer om å selge andeler av fotball-VM til eksterne investorer. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over en halv million kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46,63. Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49,09.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne. Men når jeg ser deg gå
4: hånd I hånd Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest A Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

Utrygt for lokale morgentoget og lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær i dag, så vil det blåse nordvestlige bris fra i ettermiddag vestlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av, stigende gradvis utover formiddagen, makstemperatur spådd opp i 16 grader.

kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

Det kaptein til deg, og det veldig så tiden flyr, for da klokka allerede tre, i hvert fall straks. Da venter en nyhetsoppdatering på toppen av timen, og så Jonas klar med ettermiddagsrøsje. Jeg og du snakkes igjen på kontoret i morgen onsdag fra 12. Og så dette Alex Warren.

0: Her er VG-nyhetene. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står I dag tiltalt I Oslo tingrett for 2 ulike saker om frihetsberøvelse.
1: I den første saken som skjedde for 2 år siden ble en mann holdt fanget og mishandlet I en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble truet med drap om de ikke fikk penger eller narko. 4 av de 6 I saken erkjenner skyld, 2 av dem får drapstrusler. Sak nummer 2 kommer opp senere I uka.
0: Reporter var Arne Sandvik. PST henlegger en nyhetsanmeldelse mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. Dermed har PST henlagt 2 anmeldelser knyttet til trusler og hets mot Skjervø. Fotballpresident Lise Klaveness rasende over at FIFA har fjernet Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio Frodesti, nyhetene for alltid på VG.
2: I dag ble mannen I 20-årene som sikta for drap på sin egen far I 50-årene I Sandnes varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Den sikta mannen har erkjent straffskyld I et 3 timer langt avhør med politiet I går ettermiddag, og samtykket til 4 ukers varetektsfengsling, det skriver Stavanger Aftenblad. Politiet rykket ut til en bolig der både sikta og avdøde hadde tilhørighet, etter melding om en alvorlig voldshendelse I 4-tida om natta, der mannen ble pågrepet på stedet. Politiet bekreftet også I dag at han ble tatt beslag I en og tror at den ble brukt under den straffbare handlingen. De ønsker ikke å si noe om dødsårsaken, det sier politiinspektør Mats Lerum. Mannen som sikta for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger har samtykket til varetektsfengsling I 4 nye uker, det fremgår av en rettsavgjørelse. Det skriver NRK. Mannen har tidligere tilstått drapet. 40 år gamle Auklen ble funnet drept I en kommunal bolig I Stavanger 4. juni. En elg som har strefet rundt I Sørmarka I Stavanger den siste uka nå skutt. Kommunen jakta på dyret siden fredag, og viltforvalter Vegard Ankarstrand sier til NRK at det dessverre måtte felles fordi det var til fare for seg selv og andre etter å bevege seg like ved motorveien og sykehuset. Elgen den slaktes nå og skal gjennom mattilsynets godkjenning. Deretter skal kjøttet tilberedes for beboere I kommunens sykehjem.

0: just wanna dance.
1: BTS hører vi, klokka har passert tre. Velkommen inn I ettermiddagsrushet. Jeg Jonas, klar for mer musikk og fint følge fram mot klokka seks. Her Miles Smith.

0: My Mess heter låta til Miles Smith. Nå skal vi bevege oss litt sørover I verden. Vi skal faktisk til Kroatia. Rogvi.
1: Det som blir beskrevet som tidenes viktigste kamp for Viking står for tur klokka 21.00 I kveld venter både Bad Blue Boys og Dinamo Zagreb I Kroatia I det første av to oppgjør I Champions League. Vi har med oss Aftenblad-journalist og kollega meg I Aftenball, eminente Kjetil Flygen fra varmegradene I Zagreb Flyge. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
1: Du, hvordan ser denne tirsdagsmorgenen ut litt lenger syd på?
2: Du, den som morgenen flest litt sør på. Frokosten så der. Det kommer litt an på dagsformen. Været litt klamt og kaffen sterk. Og da det bensin for oss enkle sjeler, da går vi godt.
1: Den store spenningen, det de fleste spent på, det jo I kveld klokka 9. Men for en journalist som I Kroatia og jobber og dekker, hvordan blir dagen for deg?
2: Du, nå har vi samler kroppene rundt frokostbuffeten, og så legger vi plan for dagen. Vi skal ut I Zagreb sentrum og møte vikingsupportere som begynte å ankomme her I går ettermiddag, går kveld. Lodde stemningen litt blant de. De litt sånn, de har ikke så lyst til å dele hvor de skal oppholde seg heller, for det jo en viss, de nevnte Bad Blue Boys, så det jo ikke mors beste barn på noen måte, så de prøver å holde kortene litt tett til bryst, og det hadde jeg gjort også når jeg sett bildene av de gutta som holder med hjemmelaget I kveld. Men vi skal I hvert fall ned og møte fansen, og så det offisielle programmet opp til stadion I god tid, vente og svette I klam og varm luft, og så gleder vi oss til avspark 21.00.
1: Skal man ikke bli helt odd Karsten Tveit her, men har dere snakket med lokalbefolkningen, og hva sier de eventuelt om viking?
2: Ja, dette her veldig festlig, fordi når vi kom på søndag, så var vi på Vikings Hotel og hadde litt tv-sending og litt sånne ting. Så tok vi en Uber på vei tilbake fra hotellet, og han var tilfeldigvis veldig interessert I sport. Og det første han sa når han skjønte at vi var nordmenn, var at han hylte ut Kjetil André og mot. Så da fikk vi brutt isen med den gamle alpinmester, og så jobbet vi oss gjennom litt Euroleague-basketball, og vi var innom selvfølgelig håndball og Ivica Sabalic, og så kom vi til fotball, og da sa han, Viking Norway, no chance. Så det var helt sjanseløst, mente han. Dette tok Dinamo Zagreb I samme åndedrag. Dette var en veldig fin fyr, Robert het han, og han meldte tungt I alle retninger. Han satt stadion til Dinamo Zagreb. Katastrof. Så han var en mann av bestemte meninger, men han mente, som vel inntrykket vårt også, at Dinamo Zagreb en liten favoritt, men alt kan jo skje, og det vet jo det alt om også.
1: Ja, du var litt inne på Bad Blue Boys og Kasse Vente Viking der, men sportslikt flyg, du da, har du troen på at det kan gå for det? Altså, kampen I dag jo, det kan gå greit uten å få det beste resultatet, for det jo en returkamp hjemme på kunnskap sitte på.
2: Ja, det det, og det jo det der vi har snakket om, og får du hjemme sist, så det jo alltid håp inne hengingsnål, som Nils Arneggen så fint sa. Men så tror jeg det handler om å begrense et eventuelt nedlag her nede I kveld. Hvis Viking skulle tape med et mål, så lever det. Uavgjort selvfølgelig lever det. Taper de med to mål, så det nok helt I grenseland. Så jeg litt usikker også på Dinamo Zagreb, for jeg følte ikke at jeg ble så veldig klok I de kampene mot Zalgiris I den tredje kvalikrunden, fordi de var såpass svake, så... Så jeg veldig spent, og hvis Viking klarer å gjøre det de sier at de skal, og gå ut og plage dem, stykke opp kampen, ødelegge rytmen litt, og være I kjøttet på Zagreb-spillerne, så tror jeg at dette kan bli litt jevnere enn pessimistene tror, som vel nærmest har reist ned her for å ta en gradøl for håp om Champions League, sett med vikingene.
1: Sportslikt mye å glede seg til, men jeg så også den sendingen dere hadde når dere ankom Zagreb på hotellet, og intervjuet blant annet Zlatko Tripic, som sikkert veldig spent for å spille fotball I Kroatia igjen. Men du intervjuet også Erik Bjørnø, Flyg, og kanskje du sier litt om hva Erik Bjørnø hadde på seg når du intervjuet han?
2: Ja, dette jo en del av den nye kolleksjonen til Viking, og de skal ut I dette gjeveste selskapet. Da. Så de har jo laget disse nye draktene sine I Europa, hvor det både rosa, en ny logo på brystet, og det har vært litt brudulje rundt dette, men Så vi kom til hotellet I går, det var 36 grader da vi landet, så det første, eller I går på søndag. Så det første vi gjorde var å hive av oss. Bjørn og han hadde på seg en grilldressjakke, en sånn som alle gikk I på 80- og 90-tallet, gjerne hele familien I samme kolleksjon, med litt rosa I kryss, og det var noe blått og noe hvitt greier der. Det ordentlig sånn klassisk på campingplass overtrekks, sånn treningsdressjakke. Og dette kom han I, og det tilhører da den nye kollektionen, og Henrik Heggheim, han jo fra Eiganes, og ikke en du tuller for mye med, han hadde gått inn på kontoret til direktoren og sagt at denne vil ikke jeg, for sånn går vi ikke med på Eiganes.
1: det sant?
2: ja, han hadde gjort det. Men han gjorde det bare på tull, da. Men han sa det. Det sånn brygger vi ikke på Eiganes, hadde han tilbudt å gi fra seg jakka si.
1: Så får litt Dynamo Zagreb-supporterne der, de venter sånn tøffe vikinger fra Norge, så ser de jo bare folk av folk som har vært med på grill campingturer rundt forbi. Jeg tror de bare snille, da.
2: ja, det altså Bad Blue Boys, de vet ikke hva som kommer til å treffe dem her.
1: Stemmer det. Helt til slutt, Flyk, så må vi jo få en liten værmelding. Det meldt mildere I kveld, eller hvordan blir det for vikinggutterne å springe på banen?
2: Ja, søndag var det veldig varmt her, da var det jo da var det 36 grader, og det føltes som det bare ble varmere og varmere jo lenger ut på kvelden vi kom, selv om det gikk motsatt vei selvfølgelig. Gårdsdagen var ikke fullt så varm, det startet ganske hett fra morgenen av, og så avtok det litt ut på ettermiddagen, litt sånn tilløp til regn og litt torden og litt sånn småkrydder. Kampdagen meldt om 24-25 grader, kanskje litt regn, så den voldsomt trykkende varmen, den borte, men luftfuktigheten høy. Så det byr jo fortsatt på noen utfordringer, det gutta må få I seg, de som skal ut I striden her må jo få I seg nok salter, det blir mye svetting og det klamt, så for oss pressen så gjelder det om å hive ned på med vann og en eller annen glothet og sterk kroatisk kaffe, så får Viking ta seg av sportsdrikk og elektrolytter.
1: Det har skått ut, Flyk. Tusen takk for at du tog deg tida, så får vi ha masse lykke til I kveld.
2: Tusen takk, Rogvi.

Utrygt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers meldt skya eller delvis skya oppholdsvær videre i dag. Nordvest bris, i kveld vestlig bris. I morgen enkelte regnbyger i indre strøk og lengst sør, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær, skiftende bris, etter hvert nordvest bris og temperaturer opp mot 15-16 grader.

opp et begravelsesbyrå, ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med...
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Heie Sekite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi I NAF autoslalom I parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands I Facebook-sida.
0: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hosier, take me to church. Klokka den 4:30. I dag ble mannen i 20-årene som siktet for drap på sin egen far i 50-årene i Sandnes varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Den siktet mannen har erkjent straffskyld i et 3 timer langt avhør med politiet i går ettermiddag, og samtykket til 4 ukers varetektsfengsling, det skriver Stavanger Aftenblad. Politiet rykket ut til en bolig der både siktet og avdøde hadde tilhørighet etter melding om en alvorlig voldshendelse i 4-tida om natta, der mannen ble pågrepet på stedet. Politiet bekreftet også i dag at han ble tatt beslag i en kniv og tror at den ble brukt under den straffbare handlingen. De ønsker ikke å si noe om dødsårsaken, det sier politiinspektør Mats Lerum. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen i Stavanger har samtykket til varetektsfengsling i 4 nye uker, det fremgår av en rettsavgjørelse. Det skriver NRK. Mannen har tidligere tilstått drapet. 40 år gamle Auklen ble funnet drept i en kommunal bolig i Stavanger 4. juni. En elg som har strefet rundt i Sørmarka i Stavanger den siste uka er nå skutt. Kommunen jakta på dyret siden fredag, og viltforvalter Vegard Ankarstrand sier til NRK at det dessverre måtte felles fordi det var til fare for seg selv og andre etter å bevege seg like ved motorveien og sykehuset. Elgen den slaktes nå og skal gjennom mattilsynets godkjenning. Deretter skal kjøttet tilberedes for beboere i kommunens sykehjem.

Ruben og Miriam Bryant, der du brent vår bro. Vi skal ta en kjapp titt ut I trafikken. Der det meldt om en trafikkulykke I ettermiddag rundt klokka 3:30 mellom tre biler I Sandnesveien. Ikke meldt om alvorlig personskade. En del kø I området. Nødetatene på vei.

Utrygt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers meldt skya eller delvis skya oppholdsvær videre i dag. Nordvest bris, i kveld vestlig bris. I morgen enkelte regnbyger i indre strøk og lengst sør, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær, skiftende bris, etter hvert nordvest bris og temperaturer opp mot 15-16 grader.

HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

Alex Warren med Fever Dream. Jeg håper du nyter tirsdagen. Du hører på ettermiddagsrushet. Og straks en nyhetsoppdatering.

0: Her er VG-nyhetene. PST henlegger en ny anmeldelse for hets mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet er vurdert som ikke straffbart. Dette er den andre anmeldelsen knyttet til hets mot Skjervø som ble henlagt på kort tid. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står i dag tiltalt i Oslo tingrett for to ulike saker om frihetsberøvelse.
1: I den første saken, som skjedde for 2 år siden, ble en mann holdt fanget og mishandlet i en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble trua med drap om de ikke fikk penger eller narko. 4 av de 6 i saken erkjenner skyld, 2 av dem får drapstrusler. Sak nummer 2 kommer opp senere i uka.
0: Reporter var Arne Sandvik. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke er nødvendig. Mannen som tidligere er dømt for å ha forfulgt Frida Karlsson er tiltalt på nytt for å ha kontaktet langrenns esse. Mannen nekter straffskyld og hevder å ha et forhold med Karlsson. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag ble mannen i 20-årene som er siktet for drap på sin egen far i 50-årene i Sandnes varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Den siktet mannen har erkjent straffskyld i et 3 timer langt avhør med politiet i går ettermiddag, og samtykket til 4 ukers varetektsfengsling, det skriver Stavanger Aftenblad. Politiet rykket ut til en bolig der både siktet og avdøde hadde tilhørighet etter melding om en alvorlig voldshendelse i 4-tida om natta, der mannen ble pågrepet på stedet. Politiet bekreftet også i dag at han ble tatt beslag i en kniv og tror at den ble brukt under den straffbare handlingen. De ønsker ikke å si noe om dødsårsaken, det sier politiinspektør Mats Lerum. Mannen som er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen i Stavanger har samtykket til varetektsfengsling i 4 nye uker, det fremgår av en rettsavgjørelse. Det skriver NRK. Mannen har tidligere tilstått drapet. 40 år gamle Auklen ble funnet drept i en kommunal bolig i Stavanger 4. juni. En elg som har strefet rundt i Sørmarka i Stavanger den siste uka er nå skutt. Kommunen jakta på dyret siden fredag, og viltforvalter Vegard Ankarstrand sier til NRK at det dessverre måtte felles fordi det var til fare for seg selv og andre etter å bevege seg like ved motorveien og sykehuset. Elgen den slaktes nå og skal gjennom mattilsynets godkjenning. Deretter skal kjøttet tilberedes for beboere i kommunens sykehjem.

Olivia Dean og Sam Fender syng Rain Me In. Og vi I gang med 4-timen, slutten av arbeidsdagen og turen hjem fra jobb, der skal jeg ta følge. Mitt navn Jonas, her Kygo og Imagine Dragons.

0: De følger hele 15 år I år, og I går inviterte de til pressekonferanse der Bryne Rocken og Riga Brygghus presenterte den nye Bryne Øle og presentasjonen av årets festival som 4. og 5. september på Bryne Mølle som vanlig. La oss starte med gårsdagen. Vi har fått stor fint besøk fra Svein Harald Kleppe og selve Fristad fra Riga Brygghus. Svein Harald, hvordan var smakingen og presentasjonen I går?
1: Det var veldig bra. Ølet smaker helt fantastisk. Det veldig kjekt når du får noe som det står. Med sagt, din logo på så liksom, det vårt øl. Det sånn, vi har en litt større festival litt lengre nord som vi ser veldig opp til, og der var det tips på deres side at det liksom, høy, gjerne et tips til dere også begynte vi opp med det. Tenkte, ja, kult. Jammen, det noe med kulere enn Carmageddon på, så var det jammen med vår eget øl.
0: det ikke alle forhånd til, og dette jo et samarbeid som startet I fjor med Riga Brygghus Sølveka. Vi kan jo starte litt med fjor, hva var det som gjorde at dere ville være med Bryne Rocken?
2: Først og fremst var det de som spurte om å kunne brygge en øl sammen med deg, og så fant vi ut at det hadde vi lyst til, for jeg blant annet jo veldig metal og rockmen selv, og Bryne Rocken har jeg jo alltid vært på og fulgt med på, så da fant vi ut vi skulle lage en øl I fjor, en lettdrikkelig American Blonde, og det en øl vi lager kun en gang I år for Bryne Rocken, så det kjempekult det.
0: Og årets øl, hva presenterte dere I år? Hva heter den?
1: Den heter Backstage Øl. Enkel og greit, det ikke alle som får lov å være min backstage.
0: Sant, det en luksus.
1: Ja, og ja, folk tror I hvert fall det en luksus. Jeg starkt overdrevet.
0: ja, for enkelte med noen sånne store reider, da kan det ligne på en luksus, men...
1: Ja, og ja, det I hvert fall en liten sånn en mystikk bak backstage. Hva som foregår der, hva som der.
0: Det det.
1: Men nå tar vi I hvert fall del av backstageen ut til publikum, og serverer de ølet, så blir det servert backstage.
0: American Blonde I år også, eller hva det godt for?
2: Ja, det American Blonde I år også, det... viktig å ha folk flest drikker jo pils fortsatt så det viktig på en festival å ha et øl så pilsen ikke da, så jeg pleier å si det alle så like pils liker den også, og ingen reagerer på at oi, dette blond, dette var ikke godt men alle likte den veldig godt I fjor og kommer det like den vel så bra dette året helt sikkert.
0: Og det var eksklusivt I fjor, det jeg husker, det var jo et visst antall oppslag, altså det var ikke alle som fikk tag I den som igjen gjorde det enda mer eksklusivt. Det samme I år og I tilfelle hvor mange eksempler det?
2: Vi har rundt 1000 bokser av den, og så har vi en del fat også, som vi skal servere på selve Brynåken da. Så, men rundt 1000 bokser, og så det tomt etterpå.
0: Så det vil også si at det jo noe en bør kanskje ta vare på, ikke pantene, for dette jo, beskriver jo Bryne Rocken 15 år, og så kan du til Odel og Eie ha den boksen.
1: Ja, da det viktig å vite at de får ikke kjøpt en boks med Bryne Rocken. For du har ikke lov å ta med deg en lukka boks eller alkohol ut.
0: Ja.
1: Men du må oppsøke Rygare eller en annen butikk I forkanten og kjøpe. Men på Bryne Rocken skal du få lov å smake så mye du vil.
0: Ja, du kan ha det I magen da.
1: Det kan du. Du kan gå hjem med det I magen, men ikke som et klenodium I hånden, og det går dessverre ikke.
2: Nei, først og fremst nå så det jo Birk Bryggeriutsalg som på Rygare. Det jo der vi selger nå, så kommer jo ølutsalg rundt til han. Og hvis pub, bar og restaurant har lyst på han på fat eller boks, så kan du jo få lov å kjøpe de også. Det får vi jo se hva de lokale pubber og restauranter gjør om de vil hjelpe til med det.
3: Mer fra de her to og Bryne Rocken får vi litt lenger ut I timen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal altså ut i Champions League playoff i kveld. Der møter de Dinamo Zagreb borte i første av to oppgjør. Kampstart klokka 9, og Viking jakter et godt resultat foran returoppgjør på Lyse Arena neste uke. Sykkel Uno X stille i Vuelta Espania for første gang. Tobias Halland Johannesen og Andreas Leknessund lagets fremste norske kort, og laget består totalt av 5 nordmenn og 3 dansker. Sportsdirektøren sier målet å være synlig nesten hver eneste dag og kjempe om etappeseier. Årets Vuelta starter 22. august og avsluttes 13. september. Mannen som tidligere dømt for å ha forfulgt langrennsløper Frida Karlsson nå tiltalt på nytt. Han skal ha brutt kontaktforbudet ved å ringe og sende meldinger til den svenske skistjerna. De følte nå at det var viktig å anmelde da det skjedde igjen, sier mora Mia Karlsson ifølge Expressen. 66-åringen ble våren 2025 dømt til betinget fengsel og en bot på 40 000 svenske kroner. Ski-VM i Falun bare et halvt år unna, men TV-rettighetene fortsatt usolgt i både Norge og Sverige, melder Dagbladet. Arrangørene mangler også 2 av 6 hovedsponsorer. Arrangementsjef Terje Lund i Norges skiforbund sier han aldri har vært borte i en situasjon hvor de sitter et halvt år før VM og det enda ikke solgt, sier han til Dagbladet. Ski-VM varer fra 24. februar til 7. mars. Uttrykt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers meldt skyet eller delvis skyet oppholdsvær videre i dag. Nordvest bris, i kveld vestlig bris. I morgen enkelte regnbyger i indre strøk og lengst sør, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Skiftende bris, etter hvert nordvest bris og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, te og mes og pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta. Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

I dag ble mannen i 20-årene som siktet for drap på sin egen far i 50-årene i Sandnes varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Den siktet mannen har erkjent straffskyld i et 3 timer langt avhør med politiet i går ettermiddag, og samtykket til 4 ukers varetektsfengsling, det skriver Stavanger Aftenblad. Politiet rykket ut til en bolig der både siktet og avdøde hadde tilhørighet etter melding om en alvorlig voldshendelse i 4-tida om natta, der mannen ble pågrepet på stedet. Politiet bekreftet også i dag at han ble tatt beslag i en kniv og tror at den ble brukt under den straffbare handlingen. De ønsker ikke å si noe om dødsårsaken, det sier politiinspektør Mats Lerum. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen i Stavanger har samtykket til varetektsfengsling i 4 nye uker, det fremgår av en rettsavgjørelse. Det skriver NRK. Mannen har tidligere tilstått drapet. 40 år gamle Auklen ble funnet drept i en kommunal bolig i Stavanger 4. juni. En elg som har strefet rundt i Sørmarka i Stavanger den siste uka er nå skutt. Kommunen jakta på dyret siden fredag, og viltforvalter Vegard Ankarstrand sier til NRK at det dessverre måtte felles fordi det var til fare for seg selv og andre etter å bevege seg like ved motorveien og sykehuset. Elgen den slaktes nå og skal gjennom mattilsynets godkjenning. Deretter skal kjøttet tilberedes for beboere i kommunens sykehjem.

Steino byggevarer har alt av Steino byggevarer på bygg.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Men nå er det Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland sin Facebook-sida.

0: Nå kan synge American Cars for oss I ettermiddagsrushet. Nå tilbake til Bryne-rocken. Vi har med oss Svein Harald Kleppe og Sølve Fristad I dag.
1: Så til line-upen også den 4. og 5. september Bryne Møller. Hvem kan vi glede oss til å se og høre I år?
2: Det her veldig mye bra og spennende. Vi sier jo alltid at det den beste line-upen ever, men nå den beste line-upen ever. Og det tror jeg viser på booking-honorar vi har brukt også. Og det kjekt at vi klarer å øke både kvalitet på bandet. Og det koster jo også penger, og det jo tegn på at festivalene før har gått bra, sånn som vi har mulighet til å ta inn. Vi har Borknarkar på toppen fra Bergen, som har prøvd på I mange år. Nå fikk vi endelig forhandlet en pris med manageren som gjorde at vi kunne få det til. Vi har også et band som nylig kom inn fra Eigersund på grunn av en avlysning som heter Lektakon. Og på den første konserten jeg hadde nylig, så synes sjefen for Bloodstock I England, den store festivalen som vil ta en sånn 6-8-10.000 personer, at de var så vanvittige på at han inviterte de over til England, så de var I England og spilte I Birmingham de, wow. på Bloodstock-festivalen nå.
1: Fra Eigersund?
2: Ja. Eigersund og Sandnes, det var viktig å si, det var for Sandnes
1: også. Lokale.
2: Ja, ja. Og for de var med på noe som heter Metal to the Masses her på Tribute, og sin debutkonsert. Kult. Og slo ut alle andre mer etablerte.
1: På debutkonserten?
2: Ja. For han synes han hadde sjelden og aldri sett et band på scenen med den enorme energien.
1: Wow.
2: Så det var liksom konsert nummer to, Bloodstock, nummer tre, Bryne-rocken.
1: Kan jeg fortelle det deg om den type sjanger, den type musikk, at det så talentfulle her lokalt I regionen?
2: Nei, jeg synes det veldig kjekt, jeg, for vi har alltid sagt det at vi ønsker å være en festival som gir de unge, både etablerte og nye band, en scene å stå på, mikset I med både nasjonal og internasjonale band, som har kommet mye lengre. Hovedband fredag så det Threshold de måtte spille fredagen for de reiser rett ifra Bryne til Atlanta I USA skal spille på Prog Power
1: wow.
2: og I fjor hadde vi også et par band som skulle videre til USA på Prog Power så selv om vi små så ligger vi der og I fjor var det et band eller to som ikke kunne få på grunn av Prog Power hadde boket de liksom, når vi konkurrerer med Prog Power da det sånn ja. Det litt irriterende men det veldig kult også
1: men det ikke litt typ jæsk litt typ Bryne at selv om det ikke det største så kan en konkurrere med de absolutt største.
2: Ja, så de bandene skal bruke på at det var ikke lokale band da.
1: Nei.
2: Men alligevel
1: Men en festival på Bryne.
2: Ja, at vi har fått den posisjonen at vi har inne artister som så faktisk spiller der og må spille fredags også for de skal gå til USA.
1: Ja, gilt.
2: Ja, det litt kul for da har vi selv om vi små så vi såpass tøffe at artister ønsker å komme også.
1: Mm.
2: Og som alltid var ryddige. Det aldri en rekning vi ikke har betalt. Ikke en krona. Altså, hvis du har orden I heimen din,
1: ja.
2: Så går ryktene at du reiser til Bryne, der de guttene har orden I opplegget sitt.
1: Og det også litt gjerske. Så det 15 år. Hvordan markerer en 15-års jubileum, som tross alt har innebært en covid som satte kjepper I hjulene, men allikevel dere fortsatte.
2: Ja, nei, I år så kjører vi jo på med øl igjen. Det gjør vi. Vi har eget design både med t-skjort og hoodie med at vi 15 år. Utover det så gjør vi ikke så veldig mye ut av det annet at vi veldig stolte. Vi hadde ordføreren på plass med blomsten når vi var 10 år. Så vi tenkte at det var litt kjapt å få han tilbake igjen. Det jo samme ordføreren vi hadde puttet han ut I hvert fall.
3: Hvis jeg kan si ting, så synes jeg det veldig kult å si med litt på lokale band og sånn. Du har et band fra Stavanger, som heter Theater of Tragedy, som var jo kanskje det første god metal-bandet I landet, og det fra Stavanger, og det var jo Liv Kristine sang jo der, og etterpå I Leaf's Eyes og diverse, og hun kjempeflinke, og hun kom jo også til Bryne-rocken for å spille, så det blir også kjempekult.
2: De har etter ryktene lagt et spesielt show for oss, som inneholder mer teatermusikk enn de normalt pleier. Og de avslutter nettopp en stor turné I Sør-Amerika. De var vel der I mest en liten måned da, og spilte ut at de store byene I Kolumbia og Brasil og Argentina greier. Så de kom tilbake igjen. Det var det hun og Malens bor her lokalt, så bor resten av bandet I Tyskland, men hun jo I Stavanger.
1: Kult. 10 år, den springer fra oss. Kjapt, 4. og 5. september, Bryne Mølle. Hvor får vi tag I billetter?
2: Det kan du enten gå via brynerocken.no eller rett inn på GoTicket.
1: Tusen takk for besøk og gratulerer med 15 år.
2: Jo, tusen takk.
0: Uttrykt for lokale ettermiddagsbygger I indre strøk, eller smelt skya eller delvis skya oppholdsvær videre I dag. Nordvest bris, I kveld vestlig bris. I morgen, enkelte regnbyger I indre strøk og lengst sør, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær, skiftende bris, etter kvart nordvest bris og temperaturer opp mot 15-16 grader.
4: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her er VG Nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer. Nå offentliggjøre AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene omtales Skjervø blant annet som en løgner og at han ikke vil bli savnet hvis han dør. Nødetatene har rykket ut etter melding om en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Luftambulanse er på vei, og en person skal ha omfattende brannskader. Eksplosjonen antas å ha skjedd i forbindelse med bruk av verktøy. Blodberedskapen i Norge er ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
1: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter. Det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Tore Novland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgivere og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell er en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
0: Reporter var André Ødeby. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener det heller burde være et felles område der det er lov med alkohol. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag ble mannen i 20-årene som er siktet for drap på sin egen far i 50-årene i Sandnes varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Den sikta mannen har erkjent straffskyld i et 3 timer langt avhør med politiet i går ettermiddag, og samtykket til 4 ukers varetektsfengsling, det skriver Stavanger Aftenblad. Politiet rykket ut til en bolig der både sikta og avdøde hadde tilhørighet etter melding om en alvorlig voldshendelse i 4-tida om natta, der mannen ble pågrepet på stedet. Politiet bekrefter også i dag at han ble tatt beslag i en kniv og tror at den ble brukt under den straffbare handlingen. De ønsker ikke å si noe om dødsårsaken, det sier politiinspektør Mats Lerum. Mannen som er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen i Stavanger har samtykket til varetektsfengsling i 4 nye uker, det fremgår av en rettsavgjørelse. Det skriver NRK. Mannen har tidligere tilstått drapet. 40 år gamle Auklen ble funnet drept i en kommunal bolig i Stavanger 4. juni. En elg som har strefet rundt i Sørmarka i Stavanger den siste uka er nå skutt. Kommunen jakta på dyret siden fredag, og viltforvalter Vegard Ankarstrand sier til NRK at det dessverre måtte felles fordi det var til fare for seg selv og andre etter å bevege seg like ved motorveien og sykehuset. Elgen den slaktes nå og skal gjennom mattilsynets godkjenning. Deretter skal kjøttet tilberedes for beboere i kommunens sykehjem.

Det er Hege Bjerk som får lov til å starte femtimen i ettermiddagsrushet tirsdag 18. august. Velkommen inn, her har vi en liten time igjen. Vi skal til MGMT.

0: Kids heter låta til MGMT. 10:50 har klokka blitt. Vi skal til Bryne, snakke litt fotball. De inne I en god periode. De vant over Moss nå sist, 2-0. Det nye spillere på vei inn, det spillere på vei ut. Og så skal de møte Sandnes Ulf på lørdag. Vi snakker altså med Bryne-trener Ørjan Heiberg.
1: Ja, hvordan beskriver du kampen?
2: Jeg synes det en god og kontrollert kamp for oss. Litt annerledes type kamp kanskje enn mange av de tidligere. Jeg synes vi gode med ball og gode gjenvinning som gjør at vi kan diktere det som skjer på Bryne stadion. Og så det sånn litt ut I vår beste periode så skårer Moss et fint mål ut av ingenting egentlig. Og da må man ut og jakte. Jeg synes jo det som kanskje den største styrken I prestasjonen vår hvor raskt vi snur det, og hvor rolig vi I topplokket før vi får begynt å trøkke goalene skikkelig, og fortjent snur til 2-1, og så spiller vi det ut, og vinner fortjent. Så all ære til spillere for en god prestasjon. Så det ikke sånn at alt perfekt. Vi kan sikkert skape enda mer enn 8-1 I målsjanser, men og være mer effektive. Men at vi gjør en kontrollert og god kamp, det synes jeg absolutt. Så det var gøy å se på.
1: Ja, for det forteller mye om et lag hvordan en håndterer motgang, eller hva svaren har når en får et motsvar. Hvor stolt du over det mentale når spillerne klarer å snu det å være I en god periode og få et baklengsmål?
2: Ja, nei, helt enig med deg. Det er det mentale aspektet. Vi var I Haugesund og lå under 1-0 på bortebane og snurte 2-1 på overtid. Så nå var den litt annerledes, men vi sitter I pause her og har veldig trua på det å fortsette med det vi holdt på med. Og så så vi på noen detaljer om å være litt mer direkte I angrepsspill når vi har muligheten å være enda spisser innenfor 16 meter. Og så går vi egentlig ut I andre omgang og jeg tror det smeller I treverket et par-tre ganger før de kommer og skårer 0-1-målet. Og så blir du testet litt på det mentale, og der synes jeg vi har tatt store steg fra egentlig tidlig I våres, hvor vi veldig skjøre på overtid på 3-1 mot Sogndal og mister 2 poeng. Og ja, vi har flere eksempler, så det styrker det mentale der, og så vet man at bak det så kan det ligge både selvtillit, og det flere ting som spiller inn I samme gryta. Så jeg veldig, veldig stolt at gruppa håndterte det på denne måten nå.
1: 2-1 sendte det til Bryne på søndag hjemme mot Moss. Ørjan blir med oss litt til, for vi må snakke om en ny spiss på 1,95 som skårte I debuten.

0: 3 poeng bak opprykskvalik etter seier på søndag mot Moss 2-1. Vi har fortsatt med oss Bryne-trener Øyan Heiberg, og vi snakket om den nye spissen, og du må rette meg her, for du har hatt han før, og du må rette meg hvis jeg uttaler litt annet hans feil, men Luka Feirfritsch, han ble matchvinner i debuten, den spiller du tidligere trent. Det må jo være godt for han å komme inn og slå han på direkten.
1: Ja, du hadde rett navn, og så hadde han en god debut. Han, det ikke noe tvil om det, det jo, det ikke drømmen til en spiss å komme inn og avgjøre første kampen? Så,
0: det kan ikke bli bedre.
1: Nei, det kan ikke det. Han jobbet hardt for lag og var med og snudde her, så det var en bra debut av Luka, som du sier, som jeg hadde i strømmen, og så skal han bare fortsette å utvikle seg videre. Han en litt sånn late bloomer, og 27 år, og så har han masse potensial fortsatt å ta ut når han går inn i sine beste år. Så en bra start i Bryne.
0: Kult. Så må jeg spørre deg, Ørjan, jeg vet at det vanskelig å svare på, men vi har lest at 19 år gamle Nistapas Sander Elias Fjeldals L fra andre divisjonsklubben Rana har kommet inn. Duarte Moreira har gått ut. Får vi se mer aktivitet utover sommeren før vinduet stenger? Kommer det spillere inn? Kommer det spillere ut? Hva kan du si om det?
1: Altså, det kan skje. Det fortsatt en god stund igjen av dette vinduet, så vi galt aktive i markedet, det skal man være hele veien. Du må kontinuerlig jobbe der, og så er det nok, det er nok muligheter for noe ut og inn, men ja, jeg trener den troppen som her til enhver tid, og så skal jeg ikke love noen ting. Så, men vi er med i kjøret, vi også, som alle andre, og så, som du sa, så har det gått igjen ut og kommet igjen inn, så jeg veldig fornøyd med å få Luka på plass.
0: Så må vi se også frem til helg og lørdagen, der det blir lokal derby borte mot Sandnes Ulf, og borte mot Sandnes Ulf, tradisjonelt sett, historisk sett, det har jo vært ganske vanskelig for Bryne. Hva tanker har du om derby mot laget som nå har tapt 4 på?
1: Ja, vi må begynne å snikke oss inn på det nå. Nå er vi ferdige med Moss, så vi får en tøff utfordring i Sandnes Ulf. Det er et godt lag som hatt litt sånn periodevis sesong, kan man kalle det. Litt opp og litt ned. Nyopprykka. Synes de har et veldig høyt toppnivå, og de virker til å ta steg på bunnlinja si også. Så vi møter et tøft fysisk og et godt lag, og så ja, som du sier, så er vel kanskje ikke all verdens historikk i Sandnes, så før kampen mot Moss nå, så vet jeg også at de hadde kanskje vinn i en kamp mer enn oss i den lange historikken, så de fikk bryte i den nå, så vi får det er så langt vi skal se tilbake, men at det blir et kult lokaloppgjør på lørdagen, det blir, og vi håper så mange som mulig av turen fra Bryne og støtter oss, så skal vi gi alt vi kan for å gjøre Bryne stolt.
0: Vi gleder oss klokka 4 på Østerhus Arena nå på lørdagen. Igjen, gratulerer med 3 deilige poeng mot Moss, og ser vi frem til lokalt arbeid på lørdag.
1: Takk for det gjør vi gleder oss.

har du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

fengsling, det skriver Stavanger Aftenblad. Politiet rykket ut til en bolig der både sikta og avdøde hadde tilhørighet etter melding om en alvorlig voldshendelse i firetida om natta, der mannen ble pågrepet på stedet. Politiet bekreftet også i dag at de har tatt beslag i en kniv og tror at den ble brukt under den straffbare handlinga. De ønsker ikke å si noe om dødsårsaken, det sier politiinspektør Mats Lerum. Mannen som er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen i Stavanger har samtykket til varetektsfengsling i 4 nye uker, det fremgår av en rettsavgjørelse. Det skriver NRK. Mannen har tidligere tilstått drapet. 40 år gamle Auklen ble funnet drept i en kommunal bolig i Stavanger 4. juni. En elg som har strefa rundt i Sørmarka i Stavanger den siste uka er nå skutt. Kommunen jakta på dyret siden fredag, og viltforvalter Vegard Ankarstrand sier til NRK at det dessverre måtte felles fordi det var til fare for seg selv og andre etter å bevege seg like ved motorveien og sykehuset. Elgen den slaktes nå og skal gjennom mattilsynets godkjenning. Deretter skal kjøttet tilberedes for beboere i kommunens sykehjem.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

bygg.

Ruben, syng du lyg, nydelig stemme og mer nydelig musikk på vei. Her skal vi til to lokale, det Tommy Fredvang og det Hilde Selvikvåg.

utrygt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers meldt skya eller delvis skya oppholdsvær videre i dag. Nordvest bris, i kveld vestlig bris. I morgen enkelt regnbyger i indre strøk og lengst sør, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær, skiftende bris, etter hvert nordvest bris og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus och Tasta? Store pizza och store brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan bestilla och betala enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: HCB, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

Med Miley Cyrus og Lainey Wilson bak oss her med Younger You, så vi klar til å gå ut av ettermiddagsrøsje. Nytt tirsdagen din videre. Vi snakkes igjen som vanlig i morgen klokka 3.

Her er VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer nå offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene skrives det blant annet at det vanskelig å forstå hvordan Skjervø ikke ble truffet under 22. juli-terroren på Utøya. Nødetatene rykket ut etter melding om en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i dag. Luftambulanse ble sendt til stedet. En person skal ha omfattende brannskader, og det ble utført livreddende førstehjelp. For første gang en gruppe vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, opplyser det danske forsvaret. Dansk nærvær av militært personell ble aktualisert rett før og i tiden etter at Donald Trump ble innsatt som president i USA i januar 2025. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke nødvendig. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. En person er død etter vold i et boligkompleks i Tromsø. Nå er en mann i 40-årene siktet for drap. De involverte bodde i samme boligkompleks, og siktede var bevepnet med et hoggvåpen da han ble pågrepet. Det ble benyttet elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. Retten skal nå vurdere om kvinnen var tilregnelig under drapene. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener heller burde være et fellesområde der det er lov med alkohol. Fotballpresident Lise Klaveness er rasende over at FIFA har fjernet operativ sjef Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salget av deler av fotball-VM. I studiet fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Men nå er jeg ferdig!
4: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
5: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excelart blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
7: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Jærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det er Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
4: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.